0: desno.
1: Ne bi vedel.
2: Levo, levo, levo smo šli. Levo pel, 100%. Levo pel.

6:10 minut je ura, poglejmo na vremensko napoved. Za danes še naprej ostaja vroče in soparno s temperaturami do 36 stopinj. Dopoldne bo pretežno sončno, popoldne se bodo tvorili kopasti oblaki in predvsem na zgornjem Koroškem vremenoslovci napovedujejo vročinske nevihte z močnimi sunki vetra. Nekatere posamezne nevihte so mogoče tudi na južnem Koroškem. Na Štajerskem bo danes vroče s temperaturami od 31 do 37 stopinj, pretežno sončno bo in soparno. Na zgornjem Štajerskem so popoldne mogoče krajevne nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi.

29. juni imamo danes, ki so ga v zgodovini človeštva zaznamovali sledeči dogodki. Leta 1793 se je v Krudimu na Češkem rodil gozdar, izumitelj in tehnik Josef Ressel, ki je znan potem, da je izumil ladijski vijak. Na današnji dan leta 1883 se je rodil italijanski politik, vodja fašistične stranke in diktator Benito Mussolini. Leta 1916 je na svoj prvi polet poletelo letalo Boeing. Na današnji dan leta 1937 je Joseph Armand Bombardier prejel patent za gosenično snežno vozilo. Leta 1949 so v Južni Afriki začeli izvajati politiko apartheida, s katero so nebelci izgubili vse pravice. Leta 1974 je Isabela Perón prisegla kot predsednica Argentine in tako postala prva predsednica v zgodovini držav Zahoda. Leta 2008 pa je po 44 letih španska nogometna reprezentanca spet prišla do naslova evropskih prvakov. V finalu Eura 2008 v Švici in Avstriji je na Dunaju edini zadetek dosegel Fernando Torres in Špance popeljal do zmage nad Nemčijo. Ura je 6:22.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

0: Jema Bogabroj, Boris Novković je bil to v oddaji Dobro jutro in pomemben del naše jutranje oddaje so tudi aktualne informacije, za katere je danes odgovoren Luka Olip, 6:30 je ura.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Včera je na Peršmanovi domačiji potekala letna spominska proslava v spomin na člane družin Sadovnik in Kogoj, ki so jih med drugo svetovno vojno umorili pripadniki SS. Poleg režiserke Andrine Mračnikar sta na letošnji spominski slovesnosti spregovorila tudi predstavnika fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Za glasbeni okvir je poskrbela domača vokalna skupina Klika. Markus Gönica, predsednik društva Peršman, je poudaril, da se pomen Peršmanove domačije kot spominskega kraja kljub lanskoletni policijski raciji ni spremenil.
3: Also grundlegend ist die Bedeutung immer schon die gleiche. Es ist einfach irrsinnig wichtig, diese Opfer in Erinnerung zu halten. Und sie wurden in der Geschichte sehr oft vergessen und verdrängt. Deswegen ist es besonders wichtig, ihnen ihre Würde zu geben. Was sich verändert hat durch den Polizeieinsatz, ist, dass er tiefe Wunden eben aufgerissen hat in der Gedenk-Community, die sich hier heute versammelt, aber auch in der kärntner-slowenischen Volksgruppe. Und deswegen ist das heutige Zusammenkommen ein Stück weit auch ein Heilungsprozess. Und die Menschen freuen sich, wieder zusammenzukommen und die Bedeutung dieses Ortes zu unterstreichen.
2: Zeleni medtem v imenu poslanke v državnem zboru Olge Foglauer in poslanca Lukasa Hamarja leto dni po policijski raciji na Peršmanovi domačiji zahtevajo politične posledice ter opravičilo notranjega ministra Gerharda Karnerja. Obenem se zauzemajo za dolgoročno financiranje muzeja Peršman in za državni koncept za spominske kraje. Nemška autorica Lena Schette je zmagala nagrado pesnice Ingeborg Bachmann in s tem zmagala 30 000 €. Autorica je zmagala z besedilom Was wir tragen, ki govori o dveh deklicah, ki hodita v šolo in trpita zaradi debelosti. Poleg glavne nagrade je 32-letna Schette še zmagala nagrado publike. Drugo mesto pa je osvojila Mađarka Kinga Toc s besedilom Ostblock Mädel, v katerem piše o Mađarkah, ki so kot delavke prišle v Avstrijo in tu trpele zaradi sovraštva do tujcev in asimilacije.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF na cestah še ni nobenih zapletov ali ovir, želimo srečno in varno vožnjo.

0: Ura je med tem že 6:42, s svojimi mislimi nas bo ta teden v jutranjem radijskem sporedu spremljala sodelavka uredništva Cerkvenega lista Nedelja Laura Prasta.
1: Dobro jutro. Danes praznujemo svetega Petra in svetega Pavla. Bila sta zelo različna človeka. Peter je bil ribič, Pavel je bil učen mož. Toda oba sta doživela nekaj podobnega. Življenje ni šlo po njunih načrtih. Peter ni pričakoval, da bo nekega dne vodil prvo krščansko skupnost. Pavel ni pričakoval, da bo postal oznanjevalec Evangelija. Bog ju je vodil po poteh, ki si jih sama nista izbrala. Tudi mi imamo svoje načrte. Včasih se uresničijo, včasih pa pride vse drugače. Takrat se vprašamo, zakaj se je to zgodilo? Kaj bo zdaj? Odgovorov pogosto ne poznamo takoj. Šele čez čas vidimo, kam nas je neka pot pripeljala. Današnji evangelij nas vabi k zaupanju. Tudi takrat, ko ne vidimo vsega pred seboj. Bog lahko naredi nekaj dobrega tudi iz tega, česar nismo načrtovali.

9 minut pred 7 je. Lep pozdrav še enkrat vsem, ki nas poslušate doma, v avtu ali morda že v službi ali kjerkoli, upam, da imate dober sprejem. Danes je ponedeljek, 29. juni ali Rožnik, to je 180. dan v tem letu, načeli pa smo koledarski teden 27. Godujeta danes Peter in Pavel, o katerih bomo več slišali še v nadaljevanju današnje jutranje oddaje. Pregovora o vremenu se danes glasita, če Rožnika sonce pripeka in vmes dež rosi, ni treba se bati, obilno zemlja rodi. In ujmi ne uideš, suša požre en hleb kruha, moča pa dva. Luna je trenutno v strelcu, to je danes dober dan za tveganja, za izzive, tekmovanja, šport, igre, prošnje, usluge in užitke, manj dober pa naj bi bil za materialne zadeve in za organiziranje. Danes je svetovni dan objema, ko naj bi objeli sočloveka, pri katerem imamo občutek, da to ravno nujno potrebuje. In danes je tudi mednarodni dan kamer, ko naj bi svojo kamero posneli vsaj eno fotografijo ali video. 68. rojstni dan praznuje danes selektor avstrijske nogometne reprezentance Ralf Rangnick, točno 20 let mlajša, namreč 48, pa je Nicole Scherzinger, pevka formacije Pussycat Dolls. What it do, baby boy?

0: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
1: Slovenski spored, dobro jutro.

27 minut je ura, sledijo aktualni podatki o vremenu. Brez oblakov, jasno in sončno je danes jutraj na južnem Koroškem in že razmeroma toplo. Poglejmo na aktualne temperature. Šmoho plus 16, Železna Kapla 17 stopinj, Bistrica pri Pliberku 18, Izborovl javljajo 19 stopinj, v Celovcu merimo 20 stopinj in najbolj toplo je v Beljaku in v Porečah pri 21 stopinjah. Tudi na južnem Štajerskem je jasno in sončno, Radkona in Lonč javljata 21 stopinj in v Gradcu pa merijo trenutno že 22 stopinj.

Nastja Gabor in Luka Bazin nam lepšata jutro 22 minut čez sedmo je. Poglejmo naglo, kaj pišejo danes časopisi. Kleine Zeitung poroča o dveh zmagoslavjih. Na naslovnici vidimo pisateljico Leno Šete, zmagovalko literarnega natečaja za nagrado Ingeborg Bachmann. Nad njo pa vodjo graških komunistov županjo Elke Kar, ki je na včerajšnjih volitvah potrdila prvo mesto in prednost glasov lahko celo še povečala. V Avstriji se je vnela debata o načrtovanem zakonu o dronih. Na Koroškem načrtujejo ustanovitev zasilne dežurne službe za bolne živali in Kleine razkriva, zakaj trenutno letalo nad Celovcem zbira podatke. Pisto Tepat je zapisano na naslovnici posebne športne priloge. Komentar kolega komentatorja Daniela Varmuta bo šel v zgodovino, tako kot zlati gol Saše Kalajčiča, ki je avstrijski nogometni reprezentanci v zadnji sekundi zagotovil napredovanje v 16. finala svetovnega prvenstva. Krone piše danes o najbolj vročem juniju vseh časov. Vročinski val podira rekord za drugim. Na Dunaju so včeraj namerili 40 stopinj. Iran želi kontrolirati hormuško ožino, je nadaljnja tema. Real Madrid bi 1. augusta lahko gostoval na pripravljalni tekmi v Celovcu, lahko še beremo. Tudi Krone se posveča volitvam v Gradcu in zmagi županje Elke Kar. Čeprav je bil prenos tekme med Alžirijo in Avstrijo nem, je malo pred 6. uro zjutraj pri javnem prenosu na Novem trgu postalo zelo glasno, še piše časnik. In še Formula 1, George Russell je kralj Spielberga, voznik Mercedesa je drugič po letu 2024 dobil veliko nagrado Avstrije. V Mariborskem večeru Andreja Kutin v komentarju Podnebni račun piše, da so hud snegolom, zmrzav, suša in dve neurji z rekordno močjo in točo, sedaj pa tudi udarni vročinski val, bilanca letošnjih vremenskih ekstremov v Sloveniji. Za pospešek podnebnih sprememb je dokazano kriv človek. Še vedno pa se pojavi argument, da se je pač planet vedno ohlajal in segreval, dodaja komentatorka Andreja Kutin v večeru.

0: Minuto čez pol osmo je, Luka Ulip ima za nas spet aktualne vesti.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Včeraj je na Peršmanovi domačiji potekala letna spominska proslava v spomin na člane družin, sadovnik in kogoj, ki so jih med drugo svetovno vojno umorili pripadniki SS. Poleg režiserke Andrine Mračnika sta na letošnji spominski slovesnosti spregovorila tudi predstavnika fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Za glasbeni okvir je poskrbela domača vokalna skupina Klika. Markus Gönica, predsednik društva Peršman, je pa udaril, da se pomen Peršmanove domačije kot spominskega kraja kljub lanskoletni policijski raciji ni spremenil.
3: Also grundlegend ist die Bedeutung immer schon die gleiche. Es ist einfach irrsinnig wichtig, diese Opfer in Erinnerung zu halten. Und sie wurden in der Geschichte sehr oft vergessen und verdrängt. Deswegen ist es besonders wichtig, ihnen ihre Würde zu geben. Was sich verändert hat durch den Polizeieinsatz, ist, dass er tiefe Wunden eben aufgerissen hat in der Gedenk-Community, die sich hier heute versammelt, aber auch in der kärntnisch-slowenischen Volksgruppe. Und deswegen ist das heutige Zusammenkommen ein Stück weit auch ein Heilungsprozess. Und die Menschen freuen sich, wieder zusammenzukommen und die Bedeutung dieses Ortes zu unterstreichen.
2: Nemška autorica Lena Šete je zmagala nagrado pesnice Inge Bock Bachmann in s tem zmagala 30.000 evrov. Autorica je zmagala z besedilom Was wir tragen, ki govori o dveh deklicah, ki hodita v šolo in trpita zaradi debelosti. Poleg glavne nagrade je 32-letna Šete še zmagala nagrado publike. Drugo mesto pa je osvojila Mađarka Kinga Tots besedilom Ostblock Mädel, v katerem piše o Mađarkah, ki so kot delavke prišle v Avstrijo in tu trpele zaradi sovraštva do tujcev in asimilacije. V Ljubljani je včeraj potekal 32. tabor Slovencev po svetu. Preditve se je tudi udeležila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. Tabor, ki ga pripravlja izseljensko društvo Slovenija v svetu, je potekal s podporo urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Glavna tematika je bila okrogla miza z naslovom Razvoj Slovenije v 35 letih, kako uspešno razviti mlado državo. Vsakoletni tabor je tradicionalen dogodek, na katerem predstavniki slovenskih organizacij po svetu, vlade, cerkve in civilne družbe obravnavajo aktualne teme izseljenstva.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF zgoščen in malo upočasnjen je jutranji promet na mestnih vpadnicah. Tu morate ponekod malo potrpeti, drugih večjih prometnih ovir pa danes ni srečno in varno vožnjo.

0: Ob 7 in 42 minut bomo slišali jutranjo duhovno misel, z nami bo ves ta teden v jutranjem radijskem sporedu sodelavka na uredništvu Cerkvenega lista Nedelja Laura Prasta.
1: Dobro jutro. Danes praznujemo svetega Petra in svetega Pavla. Bila sta zelo različna človeka. Petar je bil ribič, Pavel je bil učen mož. Toda oba sta doživela nekaj podobnega. Življenje ni šlo po njunih načrtih. Petar ni pričakoval, da bo nekega dne vodil prvo krščansko skupnost. Pavel ni pričakoval, da bo postal oznanjevalec Evangelija. Bog ju je vodil po poteh, ki si jih sama nista izbrala. Tudi mi imamo svoje načrte. Včasih se uresničijo, včasih pa pride vse drugače. Takrat se vprašamo, zakaj se je to zgodilo? Kaj bo zdaj? Odgovorov pogosto ne poznamo takoj. Šele čez čas vidimo, kam nas je neka pot pripeljala. Današnji evangelij nas vabi k zaupanju, tudi takrat, ko ne vidimo vsega pred seboj. Bog lahko naredi nekaj dobrega tudi iz tega, česar nismo načrtovali.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Pomorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Lepe pozdrave pošiljam danes v Drvešo vas. Dobro jutro, pozdravljen Franc Kvežnik.
4: Ja, dobro jutro, Miran, in vsem poslušalcem. Dobro jutro. Čeprav, da je že kar precej toplo.
3: Pa sončno, verjetno.
4: Ja, sončno, toplo in nobenega oblačka ne vidim. Tako da verjetno bo dan še en tak vroč ali pa topo dan, ko smo ga že zdaj v zadnjih dneh imeli. Ampak nič ne moreš, moraš si peč malo poiskati tiste alternative, kjer je moš, a ne? Mm-hmm. Jaz, na primer, se zdaj vozim ne z avte, ampak z onem rolarju, a ne tak rolarmom, da se malo sladim. Ampak včeraj smo bili pri Peršmanu, je bilo pa itak še teko bolj, tudi, da še udni, ko se pelješ, je še na cesti z rolarju vroča, lahko rečeš, aj pa saj face top.
3: Uh-huh. Tam je pa le malo višje, da ni bilo verjetno take
4: vočine. Ja, no, gre bo še kar prijetno, poleg tega, da imajo zmeraj zelo dober program in, interesantne govore. Andrina Mračnikar je govorila, pa iz Švice, to so ljudje, ki peč določene stvari povejo. In zelo zanimivo in jaz sem tako rekel, razveseljivo je, da je veliko mladine gre tudi, kar je tudi važno za štoke preditve, da se mladina z zgodovino pa z temi stvarmi, bi rekel, bolj briga, kot pa že prekada, a ne? Ja, to je zelo fajn, ja. Mm.
3: Franc,
4: Skupina Klika, ki jo dobro poznamo, Judit Pavlič ima to vse fajn v grifu, a ne? In ne bo zelo fajn, prijetno gre zgoda, ja.
3: Bomo danes v naši osrednji informativni oddaji Studio ob 12. seveda tudi poročali o tem in slišali izjave. Si bil slučajno na kmečkem prazniku tudi ali nisi utegnil?
4: Ne, ti se pa ne utegneš, a veš, mi smo pač toki. Dopolna gremo Mašo, Pliber, ki je Peter in Paola, ne? Smo imeli prangane, pa Mašo.
3: Pa žegnanje,
4: pa Maš samo eno uro, ja že. Liberške, to je v mestu na te prangane, a ne? In tam pač pri cerkvenem zboru pojaš, pa imaš biti pač tam tudi zraven, ali?
3: Ja.
4: Tako da...
3: Strgat se pa ne moš.
4: Več pa ne utegneš, ali pa bi se trgal muhko, nečo si. Ampak tak je, no. Smo pa lansko leto pili v Vidri vasi, tudi tako je Maša v kmečkem prazniku. Tako da je tudi ena zelo, zelo lepa preditev. In vsem, vsa čast tistem, ki to organizirajo, no, in znajo, in se znajdejo in imajo fajna, ne? Ja.
3: Ker si žegnanje omenil, pri pranganju je tudi verjetno ica bo lih dosta.
4: Jo, ampak deloma ne tre v mestu še malo v senci, ampak veliko, malo na 2-3 evangelije so pač le zuna na soncu, tako da je že kar, ampak mi smo ob 9 že prangali, tam še ni tako hudo, veš. Mm. 9 do pol 10 smo čres, ne, pa je pa Maša na vrh.
3: Pa tak dolgih poti tudi nemate verjetno, ali peš
4: na,
3: poti?
4: Na, ni tako čudno, ne, tako je malo na tre po mestu, pa do ta po glavnem trgu, pa je. Pa še nekaj smo to moment, je peč tak, ali zjutraj ob 6 smo gledali nogometek, pa vsi, jaz sem ga tudi gledal, ali, in nisem tak čuden špecialist za nogomet, ali jaz sem rekel, ko so oni tisti gol dali za 3-2, ne, sem rekel, so čisto mi urreh, zato, ko so prej filcure, ko sem pa to da potiskali pojmu, pa niso mislili, je že tak fertik, pa bomo takli, ali, tak jih je pa Bog štrofov malo, ne, in nazadnje so imeli pa ogromno veliko srečo, da je še Monika Lajčič, še tetor na radu, ki sem ni vedel, kak ga je spravil kupa, ne, ampak bilo je, ali.
3: To je pa res bila taka zanimiva tekma.
4: Čudne, jo.
3: Velika sreča na koncu, ja.
4: No, vidiš, in je bil tok dan včera poln tistih stvari in zvečer smo se pa še veselili zravno, ko je v Gracu še ta volitev tudi pametno unšva, a ne, in ona Elke Kar, ko jo poznamo, jaz tak rečem, oni si glave razbijajo, kako bi naj delali, ona pa to dela, kakor bi imeli politikari delati, a ne. Yeah. Jaz men rečem, ona toliko politiko pelo, da je za lidi in jih honorirajo, volivci jih honorirajo, drugi si pa glavo lomijo, zakaj pri njih nekaj ne gre. Ker oni veliko krat vodo pridigajo, vino pa pijejo.
3: To je pa res, ja.
4: Štek, jaz rečem, no, nisem tako čuden stratege, ova jaz genavim, da je štek. Da, ne bojo, nase gledaj, ko pa na tiste, koji bi mrdeva. Ja, ja. Pa se nosijo ku, pa so mogočni. Ja, je pa štek, no, ali.
3: Franc, po taki nedelji si lahko predstavljam, da boš danes malo bolj, jo, kamot, bolj počival.
4: Jo, ne, jo, tako veš, da zdaj dopolna, malo še kaj delam, pa le udni napremeš, pa tako imel pauzu med. Pa zvečer še malo zradno mihno, da se zuhta še pa dva rad.
3: Jaz sem zato, da tako pa imajo v Italiji, da pri nas tudi siesto uvedemo.
4: Ja,
3: da
4: bi... genau, jo, jo, imaš pa tako drgoč, ne zdržiš, ali?
3: Hvala lepa, Franc, za poročanje. Upam, da se kmalu spet slišimo. Fajn se imej, lep dan.
4: Jo, hvala lepa, lepe pozdrave vsem poslušalcem, pa malo ohtate se, pa v senci budete.
3: Bomo.
4: Jo.
3: Adio, srečno.
4: Srečno.

Oliver Dragojevič je bil to, ura je 8 in 11 minut. Nad vzhodno Evropo in Balkanom je še naprej območje visokega zračnega tlaka in pri nas še naprej ostaja vroče in soparno. Danes s temperaturami do 36 stopinj. Dopoldne bo pretežno sončno, popoldne se bodo tvorili kopasti oblaki in predvsem na zgornjem Koroškem vremenoslovci napovedujejo vročinske nevihte z močnimi sunki vetra, nekatere posamezne nevihte pa so mogoče tudi na južnem Koroškem. Tudi jutri bo pri nas vroče in soparno, prevladovalo bo sončno vreme, vedno spet pa se bo tudi pooblačilo. Popoldne so mogoče plohe in nevihte, predvsem nad gorami. Najvišje dnevne temperature bodo jutri dosegle 29 do 35 stopinj. V sredo bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo in pričakovati je plohe in nevihte z močnimi nalivi, temperature pa bodo ponovno narasle na 28 do 35 stopinj. Na Štajerskem bo danes vroče s temperaturami od 31 do 37 stopinj, pretežno sončno bo in soparno, na zgornjem Štajerskem so popoldne mogoče krajevne nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Tudi jutri bo vroče in soparno s temperaturami do 37 stopinj, dopoldne bo sončno, popoldne bodo spet pustošila neurja. V sredo bo na Štajerskem malo manj vroče, temperature bodo pod navodnicami dosegle le še največ 34 stopinj, največ sonca bo na jugu dežele, popoldanske vročinske nevihte pa niso izključene. V Sloveniji bo danes in jutri večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.

0: Danes, 29. junija, godujeta Sveti Peter in Pavel. In kdo drug kot Klaus Einspieler nam bi lahko povedal več? O njiju prisluhnimo škofijskemu referentu za svetopismo in liturgijo.
1: Seveda 29. junij je za katoliško cerkev eden izmed najvažnejših terminov, kar se tiče svetniškega koledarja, in to ne od včeraj, temveč je iz starega veka naprej. Datum Petra in Pavla je eden najstarejših svetniških godov, ki jih sploh imamo. Verjetno so ta dan premestili kosti teh dveh apostolov v svete kraje, ki so jih pač tedaj imeli pripravljene, in ta termin, translacija, to imenujemo v strokovnem besedilu, je postal potem termin smrti oziroma mučeništva teh dveh svetnikov, ker datuma seveda ne poznamo. Apostola Petra ni treba predstaviti, eden izmed prvih, ki jih je Jezus poklical in ga je postavil tudi na prvo mesto. Zelo znamenit je ta stavek, da bo Peter tisti, ki bo razvezal na zemlji in v nebesih to, kar je treba vezati ali razvezati. In v Janezovem evangeliju imamo zelo lepo zgodbo o Petru, ki je Jezusa trikrat zatajil in ustali ga potem trikrat vpraša, ali me ljubiš, pasi moje ovce. To je nekje tudi znamenje za to, da ne gre za to v krščanstvu, da mora biti človek od vsega začetka naprej perfekten. Jezus ni izbral perfektnega človeka, to se je prav v Jezusovem pasionu pokazalo, ampak izbral se je tistega, ki je bil sposoben tudi prositi odpuščanje in začeti na novo. To je najbolj važno v evangeliju, lahko rečemo. In po izročilu je potem Peter umrl mučeniške smrti v času preganjanja kristjanov, v času cesarja Nerona. In arheologi so odkrili tudi Petrov grob nad Petrovo baziliko, nad stolnico svetega Petra v Rimu. Torej, to je tudi arheološko zelo dobro zasiguran kraj, mesto, kjer je bil apostol potem pokopan. V rimskem času je bil to cirkus in pozneje so potem na tej površini, ki je bila v bistvu že pripravljena, zgradili stolnico svetega Petra. Drugi apostol Pavel za kristjane ni manj važen. Pavel je bil tisti, ki je hrščanstvo spravil med narode, če tako hočemo. Pavel sam pravi v pismu Galačanom, apostol Peter je tisti, ki je poslan k obrezanim, to so Judje, torej verjetno je Peter misioniral bolj med Judi. On, Pavel, pa se tudi kot Jud čutil poklicanega, da misionira med pogani, torej med Grki in tako naprej. In je pri svojih misionskih potovanjih prepotoval današnjo Turčijo, lahko rečemo Grčijo, in potem prispel v Rim, kjer je po izročilu potem tudi umrl mučeniške smrti. Seveda je zdaj vprašanje, zakaj sta Peter in Pavel, zakaj imata isti termin, ker je nista bila samo prijatelja. V pismu Galačanom beremo, da se je Pavel enkrat zelo odločno zoprstavil Petru, ki ni konsekventno tako rekoč držal svojo linijo, da bi spravil tudi pogane v cerkev. Čisto konkretno ozadje to, v Antiohiji so imeli judovske kristjane in pa grške poganske kristjane in Judi seveda z Grki niso imeli kaj opraviti, ker so bili Grki nečisti. In to je bil seveda zdaj velik izziv za zgodne krščanstvo, kako obhajati Evharistijo. Evharistija je obed. Normalno so bili ločeni, ampak to seveda ne gre, če je Evharistija zakrament edinosti, potem morajo skupaj obhajati. In potem opisuje Pavel, tako ko je bil Peter sam v Antiohiji, se je združil z Judi in Grki brez vsakih težav, potem pa so verjetno poslali iz Jeruzalema ljudi, ki naj bi malo opazovali, kaj ta Peter dela, ker so imeli zelo strogo judovsko-krščansko linijo, češ, da se Judje in Grki ne smejo preveč družiti. In potem Pavel pravi, ko je Peter to videl, se je družil samo več s temi judovskimi kristjani in Grke je pustil tako malo ob strani in potem je Pavla tako rekoč zagrabila sveta jeza in se je Petru zoprstavil. In da je seveda vprašanje, zakaj potem isti termin za dva, ki sta bila le tudi malo različna. Morda je en odgovor pri Pavlu sam. Pavel opisuje, kako se je Jezus po vstajenju prikazoval in zanimivo je, da Pavel imenuje Petra kot prvo pričo vstalega Kristusa. Najprej se je prikazal Kefu, pravi Pavel, to je staro aramejsko ime za Petra, pomeni isto kot v grščini skala. In zadnji, ki je Jezusa videl, torej ki je bil videc ustalega, je pa apostol Pavel. Torej ta dva človeka v bistvu združuje velikonočno doživetje, da sta postala priči ustalega Kristusa in to je vsakega na svoj način potem navdihovalo, da je postal oznanevalec Evangelija.
0: Je o današnjih godovnikih Petru in Pavlu povedal Klaus Einspieler, za nas pa zdaj še malo glasbe do naslednjih poročil.
2: Naš slovenski radio na Koroškem. Tam je ta prava glasba.

0: To je popevka iz 90-ih.
1: Vedno bom le tebe ljubil.
0: To pa glasba od danes.
2: Leti.
3: Slovenski spored v RF.
4: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Pol devetih je, čas je spet za sveže informacije z Luko Olipom.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Včeraj je na Peršmanovi domačiji potekala letna spominska proslava v spomin na člane družin Sadovnik in Kogoj, ki so jih med drugo svetovno vojno umorili pripadniki SS. Poleg režiserke Andrine Mračnikar sta na letošnji spominski slovesnosti spregovorila tudi predstavnika fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Za glasbeni okvir je poskrbela domača vokalna skupina Klika. Markus Gödica, predsednik društva Peršman, je poudaril, da se pomen Peršmanove domačije kot spominskega kraja kljub lanskoletni policijski raciji ni spremenil. Nemška avtorica Lena Schette je zmagala nagrado pesnice Ingeborg Bachmann in s tem zmagala 30 000 €. Autorica je zmagala z besedilom Was wir tragen, ki govori o dveh deklicah, ki hodita v šolo in trpita zaradi debelosti. Poleg glavne nagrade je 32-letna Schette še zmagala nagrado publike. Drugo mesto pa je osvojila Mađarka Kinga Todd z besedilom Ostblock Mädel, v katerem piše o Mađarkah, ki so kot delavke prišle v Avstrijo in tu trpele zaradi sovraštva do tujcev in asimilacije. V Ljubljani je včeraj potekal 32. tabor Slovencev po svetu. Prireditve se je tudi udeležila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Tabor, ki ga pripravlja izseljensko društvo Slovenija v svetu, je potekal s podporo urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Glavna tematika je bila okrogla miza z naslovom Razvoj Slovenije v 35 letih, kako uspešno razviti mlado državo. Vsakoletni tabor je tradicionalen dogodek, na katerem predstavniki slovenskih organizacij po svetu, vlade, cerkve in civilne družbe obravnavajo aktualne teme izseljenstva. V Evropi, zlasti Nemčiji, na Danskem in Češkem so ta konec tedna znova namerili temperaturne rekorde. V Nemčiji so na primer temperaturni rekord namerili drugi dan zapored. Na zahodu Nemčije ponekod celo do 41,5 stopinje Celzija je sporočila nemška meteorološka služba. Vzrok za izjemen vročinski val je tako imenovana blokada Omega, pri kateri območje visokega zračnega tlaka za dalj časa zadrži velik mehur vročega zraka nad posameznimi območji, medtem ko hladnejši zrak kroži ob njegovih robovih.

0: Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF in v naši seriji s portreti štajerskih Slovencev in ljudi, ki se zauzemajo za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Štajerskem, bomo danes slišali predstavitev Gabriele Kovačič. Kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu Simon Ošla Gerazimov nam bo predstavil višjo kustosinjo pokrajinskega muzeja Celje, ki je pred kratkim s kolegom uredila razstavo s portreti grofov Turn Valsasina in o galeriji rodbine objavila knjigo.
1: Univerzitetna diplomirana umetnostna zgodovinarka in višja kustosinja oddelka za umetnostno zgodovino pokrajinskega muzeja v Celju, Gabriela Kovačič, je priznana poznavalka zgodovine znamenitega celjskega stropa. O tej enkratni evropski mojstrovini zgodnega baroka, ki krasi celjsko grofijo, je znanstvenica leta 2024 izdala strokovno monografijo.
2: Naša raziskava kaže, ki poteka zdaj recimo od leta 2013, da je edini spomenik te vrste, ki je ohranjen in situ, torej na mesto nastanka, ki je izdelan v tehniki tempere na platno. Mi smo vajeni, da so iluzionistični stropovi, kar celjski strop dejansko je, slikani v tehniki freske ali pa recimo v Benetkah jih imamo tudi olje na platno. Tempere na platno skoraj da ni. In v tem oziru je edini taki primerek, ki je ostal ohranjen, v Sloveniji je itak prvi in najstarejši primer iluzionističnega slikarstva, nastalega med 1600 in recimo 1621. 1621 je nekako ta skrajna letnica zaradi tega, ker je tudi Janez Ambrož Turn Valsasina, ki je gor upodobljen, umrl 1621 in domnevamo, da je on naročnik, ampak to je še vedno domneva, dokumenta nimamo. In celjski strop je v bistvu tudi logo našega muzeja.
1: V sklopu raziskav o celjskem stropu je Gabriela Kovačič s kolegom Davorjem Mlinaričem prišla v stik z družino Turn Valsasina na gradu Pliberk, kjer je odkrila umetniško-zgodovinski zaklad 10 portretov, ki so nekoč viseli v Celju.
2: Ko sem prišla tja, sem si res pogledala vse, kaj so bili pripravljeni pokazati, kar je bilo pravzaprav res vse, zato se moram res zahvaliti in Klemensu in njegovemu mlajšemu bratu Jakobu, ki danes ni bil tukaj, in seveda tudi očetu Vincencu Turno za odprtost, za zaupanje, ker ti pač vsakega v svoj dom ne spustiš, tudi jaz tega ne bi naredila. Ko naj jo je pripeljal do tistega portreta, ki sva si ga mi dva zastavila pogledati, sva rekla, ok, vredo, to je ta portret, ampak to nekaj ne štima. In on je rekel, ja, imamo še enega. In dejansko se potem izkazalo, da tisti še en je ta, ki je danes tukaj. Peljal je še v eno sobano, kjer je poleg tega, ki ga imamo tukaj, ta originalnega Janeza Ambroža, viselo še 9 drugih portretov, enake velikosti, enako reprezentativnih moških portretov, vedela sva, da so stari, jaz sem jih približno znala datirati. To je v bistvu tisti res nek tak zelo kratek, ampak zelo razveseljoč trenutek za raziskovalca, ko se ti dokument poveže z dejansko ohranjenimi predmeti in ti veš, kje so zdaj in veš, kje so nekoč bili. Seveda se je potem začela živahna korespondenca ponovno na Pliberk, če bi lahko prišla še enkrat to pogledati, da res preverimo, da so ta pravi, so bili seveda takoj za to. Potem je imel pa pravzaprav Davor to malo noro idejo, če smem tak reči. Kaj če bi mi za 100-letnico odkritja celjskega stropa si poskušali sposoditi te portrete, pa naredimo razstavo, pokažemo portrete širše zainteresirani publiki.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.

0: Razdvaja na mesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počuti

0: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.
1: Ja, in to sem bil vse od 6. ure zjutraj do zdaj 4 minute pred 10. je in to pomeni, da se moramo počasi posloviti. Hvala vam, da ste tudi danes sledili slovenskemu sporedu ORF. Vabim vas, da ostanete zvesti našim oddajam, našim sporedom. Naslednjo priložnost imate že opoldne, ko bo na sporedu osrednja informativna oddaja Studio ob 12. Dotlej pa bodo z vami kolegice in kolegi Radia Agora. Lepo se še imejte, lep dan vam želim in zdravi bodite, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan in dobrodošli na Radiu Agora. Izhodišče za današnji dan imamo vsi isto, ampak vsakega čaka čisto drugačen dan. Dobro izberite in naj vam gre, kot si želite, medtem, ko vam za spremljavo igra Radio Agora. Moje ime je Jaka Novak, prvi glasbeni nastop v tej uri pa imajo potopisci.

Ko boš tam in skupina potopisci, dober dan z Radia Agora. Spomin je tisto, kar nas povezuje. Tudi takrat, ko nas loči razdalja več tisoč kilometrov. Slovenke in Slovenci, ki so v različnih obdobjih odšli po svetu, so kljub oddaljenosti ohranjali tesne vezi z domovino in jih prenašali iz roda v rod. Letos mineva 75 let, odkar te povezave neguje Slovenska izseljenska matica, ki je ob obletnici pripravila posebno fotografsko razstavo. V Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju v Ljubljani je na ogled mozaik utrinkov iz preteklosti in sedanjosti, ki priča o pripadnosti, ki ne pozna meja. Vabljeni k poslušanju prispevka, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Za vsako selitvijo se skriva zgodba. Zgodba o odhodu in zgodba o tistih, ki ostanejo. Slovenska izseljenska matica letos praznuje 75 let svojega delovanja. Namesto klasične proslave so se odločili za fotografsko razstavo z naslovom 75 let povezovanja, ki na 80 panelih razgrinja podobe srečanj in dejavnosti Slovencev doma in po svetu. Ob odprtju, ki je bila v ljubljanski mestni hiši, so spregovorili predstavniki matice in slavnostna govornica Mirjam Milharčič-Hladnik, ki je opozorila, da je bilo izseljenstvo nekoč označeno celo za rak rano slovenskega naroda. Sledi prispevek.
0: Radio Agora.
1: Slovenke in Slovenci, ki živijo po svetu, že desetletja ohranjajo stike z domovino. Te vezi segajo daleč nazaj. Letos mineva 75 let od ustanovitve organizacije, ki te povezave neguje, ob tej obletnici pa so pripravili posebno razstavo. Slovenska izseljenska matica deluje že od leta 1951. Njena naloga je povezovanje rojakov v tujini z domovino. To počne prek kulturnih, izobraževalnih in družbenih dejavnosti. Hkrati podpira slovenska društva v tujini in njihovo delo predstavlja tudi v Sloveniji. Izseljevanje Slovencev je bilo množično v 19. in na začetku 20. stoletja. Kljub veliki razdalji so izseljenci ohranjali tesne kulturne in čustvene povezave z domovino, te vezi so prenašali na svoje potomce, danes pa gre že za tretjo in četrto generacijo rojakov. Razmere za povezovanje so danes drugačne kot nekoč. Globalizacija, sodobne tehnologije in večja mobilnost omogočajo lažji in hitrejši stik med Slovenci doma in po svetu. Kljub temu organizirano povezovanje ostaja pomembno, saj krepi občutek pripadnosti. Slovenska izseljenska matica se na nove izzive odziva tako, da vključuje mlade, podpira raziskovanje slovenskega izseljenstva in spodbuja sodelovanje med domovino in rojaki. Fotografska razstava ob 75-letnici delovanja slovenske izseljenske matice nosi naslov 75 let povezovanja. V Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju v Ljubljani so na ogled številne fotografije iz različnih obdobij, ki prikazujejo srečanja in dejavnosti Slovencev doma in v tujini. Razstavo so odprli 3. junija, na ogled pa bo vse do začetka septembra. Ob odprtju so nastopili mladi glasbeniki mlajšega godalnega orkestra glasbene šole Moste Polje z dirigentom Rokom Hrvatinom.

0: Predsednik Slovenske izseljenske matice Boris Jesih je povedal, da so se odločili, da ne bodo priredili proslave, namesto tega so raje naredili fotografsko razstavo.
1: Ki bo v centru Slovenije, v prestolnici vseh Slovencev, ki živijo kjerkoli po svetu. Jaz mislim, da je to nekaj, kar je treba posebej poudariti. Razstava je taka, jaz sem se prej sprehodil, moram reči, da ljudje, ki hodijo mimo, Slovenci, tujci se ustavljajo. Ta razstava ni namenjena nam, slovenski izseljenski matici, čeprav se je na matici skozi ta desetletja zvrstilo vrsto uglednih posameznikov, aktivistov, ki so se, bom rekel, neutrudno predajali delo k povezovanju Slovenci po svetu. Ta razstava je namenjena Slovencem, ki živijo izven Slovenije, ki so morali oditi iz tega ali onega razloga, iskati svojo, bom rekel, službo, bodočnost, varnost ali kakorkoli že, danes v sodobnem času tudi kariero drugod. Nekaj malega je pa namenjena tudi nam, ki živimo v Sloveniji in se včasih premalo zavedamo tega, da to ni čisto samoumevno in pozabljamo, da vsem to ni dano.
0: Tako predsednik Slovenske izseljenske matice Boris Jesih. Glavna tajnica te organizacije Jasmina Ilić-Drakovič pa je povedala, da se je v 75 letih delovanja Slovenske izseljenske matice nabralo ogromno fotografij.
2: Če vam lahko povem, da imamo mi v našem arhivu več kot 5000 fotografskega materiala, potem pa je bilo to potrebno nekako strniti na 80 panojev. Bom rekla skoraj nemogoče, ampak nam je uspelo, kajti potem je bil že izbor, ta fotografija je lepša, ta ni lepša, pa je šla gor. Zakaj je to potem na koncu bilo tako? Vsaka fotografija, ki je na tem plakatu, nosi zgodbo. Nosi zgodbo izseljencev, nosi zgodbo povezovanja, zgodbe sodelovanja, katerim smo bili priča v desetletjih in pa tudi danes. Torej, ne glede na to, da smo že stari 75 let, tudi danes smo tukaj z veliko novih idej, z veliko novih načrtov, zremo v prihodnost, torej bomo še naprej delali in nadaljevali.
0: Slavnostna govornica ob odprtju fotografske razstave 75 let povezovanja je bila Mirjam Milharčič-Hladnik, znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani ter izredna profesorica na Univerzi v Novi Gorici. Povedala je, da je fotografska razstava na 80 panelih posvečena slovenski izseljenski matici, vendar še veliko bolj je posvečena ljudem, ki jim slovenska izseljenska matica služi in zaradi katerih obstaja. Uvodoma se je vprašala, kako velike so številke za tem preprostim naslovom povezovanja, del kako velike zgodovinske množice smo mi. Mirjam Milharčič-Hladnik.
3: Dovolite mi, da najprej razgrnem nekaj številk, da doumemo razsežnosti delovanja in pomembnosti slovenske izseljenske matice. Od sredine 19. do sredine 20. stoletja je ozemlje današnje Slovenije zapustilo 440 tisoč ljudi. Zavedno, to je 1/3 prebivalstva. Maja 1945 se je na begunsko pot odpravilo 25 tisoč ljudi. Istega leta je bilo izgnanih 12 tisoč kočevskih Nemcev Slovencev. Od leta 1954 do 1958 je obalna mesta in Istro zapustilo 28 tisoč ljudi, v glavnem italijansko, pa tudi slovensko in hrvaško govorečih. Od tega, ko je nastala zahodna meja leta 1947 do leta 1962, ko so se jugoslovanske meje odprle, je bilo ilegalnih prebežnikov 45 tisoč. 3/4 od njih mlajših od 25 let. In ko so se odprle meje in se je začelo obdobje zdomstva, gastarbajterstva, od leta 1962 dalje, so ljudje množično odhajali v zahodno Evropo. In podatek za 1978. leto pravi, da jih je tam živelo 140 tisoč ljudi iz Slovenije.
0: Celotno število vseh, ki jih obsegajo te številke, pa je veliko večje. Za vsakim posameznikom so družine, prijatelji, znanci, sosedje, partnerji. So domači kraji, jedi, okusi, so pesmi in glasba, plesi, navade in običaji, so jezik in narečja. Tako Mirja Milharčič Hladnik.
3: Povezujejo se tisti, ki odidejo, in tisti, ki ostajajo. Povezujejo se skupnosti, kraji in prostori, ki jih selitve zavedno združijo z izkušnjami, spomini, z vsemi spremembami, ki jih migracije neizogibno prinašajo v kraje izselitve in v kraje priselitve. V teh številkah, v teh prostorskih in časovnih povezovanjih se nahaja ta neizmerno pomembna dejavnost slovenske izseljenske matice. Povezovanja potekajo na vseh ravneh, kulturni, umetniški, športni, znanstveni, ampak predvsem pa na človeški, osebni in intimni. Ta povezovanja potekajo med generacijami, prostori in časovi, potekajo preko stoletij transgeneracijsko in se nikoli ne ustavijo. Vse to je v drobcih zaobseženo v tej zares imenitni veliki razstavi v Tivolskem parku, ki jo je Slovenska izseljenska matica tako primerno pripravila ob svojem jubileju in bo tam 3 mesece za to, da si jo ogledamo. In jaz bi dodala ne samo tisti, ki so odšli, ampak tudi tisti, ki smo ostali.
0: Slovensko izseljenstvo je najpogosteje označeno z žalostnimi, obupanimi, tragičnimi oznakami. Naprimer, med obema velikima svetovnima vojnama je bila oznaka za slovensko izseljenstvo rak rana slovenskega naroda, uničujoče zlo. Tako Mirjam Milharčič Hladnik.
3: In celo Oton Župančič je 1932. zapisal: Amerika, to je naš problem. Kulturni, narodni in socialni problem, odkar naši ljudje tako množično odhajajo tja čez morje. In ljudje so res zelo množično odhajali v Ameriko, v Združene države Amerike. Ampak zelo množično so hodili tudi v druge kraje po celem svetu. Kmetje so odhajali v Brazilijo, delavci v Argentino, Paraguaj in Urugvaj. Ženske in dekleta iz Goriške so odhajala v Egipt, njihove sovrstnice v velika italijanska in jugoslovanska mesta. Misionarji in raziskovalci v Afriko, učenjaki na Kitajsko, misionarke v Indijo, prebežniki po letu 45 iz italijanskih taborišč v Kanado, Avstralijo, na Tasmanijo in rudarji vse povsod po celi Evropi, Francijo, Nemčijo, Benelux, Avstrijo in v Bosno in Hercegovino. 100 let preden so se rudarji iz Bosne in Hercegovine v 70-ih letih prejšnjega stoletja začeli priseljevati v Slovenijo. Nemčija in Avstrija še vedno glavni destinaciji izseljevanja danes, izseljevanja mladih. Vse te selitve, preselitve, vračanja in vrnitve, vsa ta srečevanja in ločitve povezujejo svetove in ljudi. Cel svet je povezan z našim majhnim koščkom sveta in naš majhen košček sveta je povezan z globalnim svetom. Pri tem je pomembno, kar nam sporoča ta slovenska izseljenska matica in razstava. Pomembno je, kakšne so te vezi. Kaj nas povezuje, zakaj se srečujemo, kaj si delimo. Pomembno je, kako pristne so te vezi, globoke in dobre za vse. Vse te povezanosti, ki že stoletja povezujejo ljudi, prostore, vse tiste, ki odhajajo, s tistimi, ki ostajajo, ter institucije, kot je Slovenska izseljenska matica. Seveda je pomembno razumeti bolečine ob ločitvi, hrepenenja, žalosti, občutke zapuščenosti, samote in osamljenosti. A prav tako je pomembno ceniti in poznati povezanosti, ki jih ljudje ustvarijo ravno zaradi ločitve. Povezanosti pa sestavljajo lojalnost, navezanost, ljubezen, mreže podpore, izmenjave, skrb drug za drugega, za komunikacijo, za ohranitev vezi, stikov, spominov, družinskih zgod. Vse to sestavljajo transnacionalni čustveni svetovi, ki segajo čez generacije in stoletja.
0: Mirjam Milharčič-Hladnik zase pravi, da je nabiralka zgodb. Slovensko izseljenstvo in pomen Slovenske izseljenske matice vidi v zgodbah, v pripovedih, ki jih že desetletja zbira in jih govorijo tisti, ki odhajajo in tisti, ki ostajajo. To so zgodbe o povezanosti. Razbira jih iz pripovedi, intervjujev, pisem, zgodb, avtobiografskih zapisov, dnevnikov, vse, kjer lahko najdemo subjektivno izkušnjo tega, kar so selitve.
3: Lahko bi vam ure in ure pripovedovala o teh zgodbah, izkušnjah, čustvih. A naj omenim samo dva drobca. Pred leti v Clevelandu so mi štiri sestre pripovedovale o svoji mami, ki je od svojega 20. leta živela v Združenih državah Amerike. In ena od njih mi je rekla, veste, jaz mislim, da moja mama, da naša mama v resnici ni nikoli odšla iz svojega domačega kraja. In druge tri sestre so ji tako vneto prikimavale. In potomec izseljenk in izseljenca mi je nekoč pripovedoval, kako je kot fantek prišel na obisk v domači kraj svojih staršev in je poznal vse. Vsako hišo, vsak mostiček čez potok, vsako drevo, vsako malo križišče, vsa imena hiš, kajti starša sta mu vedno in tako vneto pripovedovala o tem kraju, da je bil v njem tako zelo domač kot v tistem, kjer je bil zares doma, daleč preko oceana. V zgodbah, ki sem jih nabrala zadnjih 25 let, sem našla to drugo stran slovenskega izseljenstva. To veselo, radoživo, polno upanja in načrtov in želja. To podobo, ki je zelo, zelo daleč od kakršnekoli žalosti, turobnosti in tragičnosti. Samo par drobcev. Goriško dekle je nekoč zapisalo, komaj sem čakala, da zrastem in postanem Aleksandrinka. Komaj sem čakala, da grem tja v tisto prelepo deželo, kamor sta odšli moja mama, moja stara mama, tete, sestrične. Stanka iz Kambreškega, ki je bila prebežnica po drugi svetovni vojni, je zapisala, bila je preprosto sreča, da sem prišla v Kanado. Želela sem živeti po svoje, imeti svoje odločitve v svojih rokah. In Fanica Obid je 5. septembra 1922. leta pisala Srečku Kosovelu in mu opisovala fante iz Tolminskega, kjer je takrat študirala na učiteljišču. Vsi sanjajo, koprnijo po nečem neznanem. Vsak pravi, šel bi. To so moji rojaki in kdo ne bi ljubil te iskajoče, koprneče duše. Videti svet, oditi iz omejujočega okolja, izpod nadzora, uresničiti želje, sanje, doživeti svobodo in neodvisnost. To so neustavljive želje mladih v preteklosti in danes. In te želje in te sanje tkejo niti povezanosti, kot pravim, čez vsa stoletja in generacije. Kajti ljudje nimamo korenin, ljudje imamo krila.
0: Tako je sklenila slavnostna govornica ob odprtju fotografske razstave 75 let povezovanja Mirjam Milharčič-Hladnik, znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani ter izredna profesorica na Univerzi v Novi Gorici. Razstava ob 75-letnici Združenja Slovenska izseljenska matica bo v Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju v Ljubljani na ogled vse do začetka septembra.

0: Agora, obzorja.
1: V kratkem bo na radiju Agora čas za resna poročila in sveže novice, ki sledijo ob 11. v nemškem jeziku. No, preden pa se lotimo resnih tem, lahko za protiutež najprej obdelamo bolj lahkotne teme, kot so, kdo ima kakšno frizuro in na katero stran, naravnost ali po strani. Zoran Predin in Frizerska narodna.
2: Dve frizerki v našem mestu, vsaka svojo gonita. Kje da prečka mora stati,

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan in prijetno ponedeljkovo dopoldne želim z Radija Agora. Današnji dan ponuja kup možnosti, kako ga preživeti. Najbolj očitne možnosti so seveda na delovnem mestu ali v šoli, je pa še cel kup drugih možnosti. Na poti, na cesti, kopanje, popoldne mogoče sladoled s prijatelji. Možnosti so neskončne, sonce in vročina pa se bosta silila zraven prav povsod. Igravam Radio Agora, z vami sem Jaka Novak.

Koala Voice, ker tu je vse tako lepo, pa še res je, dober dan z Radia Agora. Ste se kdaj vprašali, zakaj vaš prijatelj Marko postane Marka, ko govorimo o njem? V rubriki Na svet za jezikovni zaplet se bomo danes ukvarjali s pravilnim sklanjanjem moških imen. Poudarek bo na tistih imenih, pri katerih smo večkrat v dvomih ali pa se večkrat pojavi kakšna napaka in takšna imena so na primer Luka, Marko, Timo. Prisluhnite prispevku že čez nekaj.

0: Agora, obzorja.
1: Danes se bomo v rubriki Na svet za jezikovni zaplet seznanili s pravilnim sklanjanjem moških imen in to tistih, ki se končajo z A ali pa z O, kot so Jaka, Timo, Branko. V pogovornem jeziku in naših domačih narečjih včasih najdemo kakšno bližnico in si pravila malo priredimo, ta pa sicer sploh niso težka. Besedo predajam Ivoni Andres, ki vam bo razložila, kako se pravilno lotiti sklanjanja moških imen in podala nekaj primerov.
2: Pozdravljeni v oddaji Na svet za jezikovni zaplet. Ste se kdaj znašli v zadregi, ko niste vedeli, kako pravilno sklanjati ime vašega znanca? Ste se kdaj vprašali, zakaj vaš prijatelj Marko postane Marka, ko govorimo o njem? Moje ime je Ivona Andres in danes bomo skupaj razrešili te jezikovne uganke in se naučili pravilnega sklanjanja moških imen v slovenščini. Res je, da pri sklanjanju imen, kot so na primer Lukas, Matijas, Tomas, Jan in tako naprej, ne delamo večjih napak. Poskusimo najprej z imeni Matijas in Jan. To je moj prijatelj Matijas, z Matijasom greva na sladoled. Ali pa to je Jan, z Janom sva sodelavca. Kaj pa na primer imena, kot sta Luka in Miha? To je moj sodelavec Luka. Z Luko ali z Lukom se dobro razumeva. Ali pa to je Miha. O Mihi sem slišal veliko lepega. Najbrž ste ugotovili, da ima ta zadnji dve imeni končnico A. To je v slovenščini kar pogosto. Pogoste pa so tudi naše napake pri sklanjanju teh imen. Saj se ne moremo odločiti, ali bomo moško ime, kot je Luka, sklanjali enako kot žensko ime, ki se konča na A, ali pa bomo dodali kakšno podaljšavo. Tako napačno rečemo z Lukatom, sva dobra prijatelja, na obisk grem k Mihatu. V resnici gre za povsem preprosto pravilo, ki ga bom sedaj razložila. Moška imena, ki se končajo na A, lahko sklanjamo na dva načina. Prva možnost je tako kot ženska imena, ki se končajo na A. Druga možnost pa tako kot vse ostale besede moškega spola. Najprej si poglejmo prvo možnost, torej da moška imena, ki se končajo na A, sklanjamo kot ženska imena. To je Luka. Luke danes ni bilo v šolo. Luki bom posodil svoje kolo. Luko poznam že nekaj let. Sem na obisku pri Luki in z Luko greva v kino. Lahko pa se odločimo, da bomo moška imena na A sklanjali tako, kot vse ostale besede moškega spola. Naprimer, to je Luka. Luka danes ni bilo v šolo. Luku bom posodil svoje kolo. Luka poznam že nekaj let. Sem na obisku pri Luku in z Lukom greva v kino. Izbiri sta torej dve in sta dokaj preprosti. Samo izbrati moramo eno izmed možnosti, ali bomo moška imena na A sklanjali tako kot vsa ženska imena na A, ali pa jih bomo sklanjali kot vse ostale besede moškega spola. Oboje pa je pravilno. Pozorni moramo biti tudi pri imenih Marko ali Timo. Velikokrat takšna imena napačno podaljšamo in tako rečemo vidim Markota, namesto vidim Marka, ali pa rečemo Timota ni doma, namesto Tima ni doma. Poskusimo sklanjati ime Marko. To je moj sosed Marko. Marka danes ni doma. Marku bom pomagal seliti. Marka poznam od malih nog, o Marku slišim veliko lepega in z Markom sva dobra prijatelja. Enako velja za imena, kot so Timo, Niko, Branko, Miro, Sašo. Torej imen, ki se končajo na O, ne podaljšujemo z besedico ta. Kaj pa, če ima nekdo dve imeni? Ali potem rečemo, da sem si v muzeju ogledala razstavo Franc Jožefa, ali sem si ogledala razstavo Franca Jožefa? Pomembno si je zapomniti, da vedno sklanjamo obe imeni oziroma vsa imena. Zato rečemo, ogledala sem si razstavo Franca Jožefa ali pa obiskala sem Kristjana Erika. Tako, prišli smo do konca današnje oddaje. Naj povzamem, kaj smo se danes naučili. Moška imena, ki se končajo na A, na primer Luka, lahko sklanjamo kot ženska imena na A, ali pa jih sklanjamo kot vse ostale besede moškega spola. Paziti moramo tudi na moška imena, ki se končajo na O, recimo Timo. In ker imamo vsi radi kvize, sledi še naš kviz. Nekemu gospodu je ime Simon Peter. Kako bomo potem povedali, da smo ga obiskali? Smo obiskali Simon Petra ali Simona Petra? Odgovor vam povem čez nekaj minut.

Na Radiu Agora smo v rubriki Na svet za jezikovni zaplet govorili o sklanjanju moških imen. Ustavili smo se pri moških imenih, ki se končajo na A, primer Luka, in na O, recimo Timo. Izvedeli pa smo tudi, kako sklanjamo takrat, ko ima moški več imen. Torej, kako bomo rekli, da smo obiskali nekega gospoda po imenu Simon Peter? Obiskali smo Simon Petra ali Simona Petra? Rekli bomo, da smo obiskali Simona Petra. Paziti moramo, da sklanjamo obe imeni. Vse to so pravila slovenskega knjižnega jezika, naša domača narečja pa pogosto rada uberejo različne bližnjice. Če ste zamudili današnjo rubriko, jo najdete na spletni strani agora.at pod oddajo Na svet za jezikovni zaplet. In če imate kakšno jezikovno vprašanje, mi pišite na jezik@agora.at.

0: Agora, Obzorja.
1: V sredo bo v kulturnem domu Pliberg koncert mladih glasbenic in glasbenikov. Vabijo vas na navdihujoč večer glasbe, kjer bodo svoj talent, predanost in ustvarjalnost predstavili mladi glasbeniki in glasbenice različnih starosti. Občinstvo bo lahko uživalo v raznolikem programu, ki bo zajemal skladbe različnih glasbenih obdobij in zvrsti. Koncert je priložnost, da podprete mlade umetnike na njihovi glasbeni poti in doživite lepoto glasbe skozi njihove interpretacije. Nastopajoči bodo predstavili svoje znanje na različnih inštrumentih in pokazali rezultate svojega ustrajnega dela ter ljubezni do glasbe. Vabljeni, da z njimi preživite večer, poln glasbenih doživetij in mladostne ustvarjalnosti. Koncert mladih glasbenic in glasbenikov bo v sredo v kulturnem domu Pliberg ob 18.

0: Agora, obzorja.
1: Evropa je celina, ki se segreva najhitreje. To kažejo najnovejša poročila o stanju podnebja Svetovne meteorološke organizacije in podnebne službe EU Copernicus. Posledice so vse bolj vroča poletja, večja tveganja za zdravje in vidne ekološke spremembe. Da bi se spopadla s temi izzivi, mora Evropa sprejeti ukrepe za povečanje podnebne odpornosti. Ocene in predloge bodo podali Eva Švab, strokovnjakinja za odpravo zatesnjenih tal, Hans Peter Huta, specialist za okoljsko medicino, Gerhard Hohenwarter, meteorolog in Beate Pretna, deželna ministrica za zdravje. In to bo tema jutrišnje oddaje Vivlo Rob, ki bo na sporedu jutri ob 11.15.
2: Und jetzt zum Sport.
3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem entscheidenden Match in der Seniorenmeisterschaft. Da kommen schon die Mannschaften, die Strizis unter ihrem Kapitän Chebester, die Legenden unter Gerd Hanabi. Beide Teams sind nicht als Taktierer verschrien und so können wir uns, glaube ich, auf ein spannendes Match freuen. Bitte unterstützen Sie unser Team.

Kmalu bo ura 12, ko bomo sklenili Agora Obzorja in predali program kolegicam in kolegom slovenskega sporeda ORF. Na radiu Agora sem bil z vami Jaka Novak in se slišimo še ob enih v Agora Divanu. Hvala in srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Resnica ne bo sodelovala v partnerstvu za uspešno Slovenijo, kateremu jo je kot nekoalicijsko stranko povabila vlada. Kot je dejal vodja Resnice Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo smisla, saj da gre za formalnost in ne vsebinski sporazum. Hkrati je prepričan tudi, da Slovenija ne bo zamrznila priznanja Palestine, kar je v intervjuju za izraelske medije dejal premier Janez Janša, saj da mednarodno pravo takšne poteze ne dopušča. Pakistanske sile so izvedle kopenske in zračne napade na cilje v vzhodnem Afganistanu, pri čemer so ubile 25 pripadnikov pakistanskih talibanov in uničile večjo količino orožja, so danes poročili iz Islamabada. Afganistanske talibanske oblasti so obsodile napade, v katerih je bilo po njihovih navedbah ubitih najmanj 36 civilistov, ranjenih pa več kot 160. Kitajske oblasti so razširile izvozne omejitve za japonska podjetja. Na seznam za nadzor so dodale več tehnoloških podjetij, ki se ukvarjajo z dobavo delov in inženirske podpore japonskemu obrambnemu sektorju. Odslej bodo tako vključena v strožje preglede blaga, ki bi lahko bilo uporabljeno za vojaške namene. Kot so dejali v Pekingu, gre za ukrep za zaščito nacionalne varnosti. Nevladna okoljska organizacija Alpe Adria Green ostro nasprotuje graditvi plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, tako na slovenski kot na italijanski strani. Opozarja, da je zaliv izjemno občutljiv morski ekosistem in pomembno življenjsko okolje za prebivalce obalnega območja, zato morajo biti vse razvojne usmeritve presojane skozi prizmo varstva okolja, zdravja ljudi in dolgoročne trajnostne rabe prostora.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je soparno in vroče s temperaturami do 36 stopinj Celzija. Popodne se bodo pojavili kopasti oblaki in predvsem na zgornjem Koroškem so mogoče vročinske nevihte z močnimi sunki vetra. Posamezne nevihte so mogoče tudi na južnem Koroškem. Jutri v torek bo vroče in soparno, prevladovalo bo sončno vreme, vedno spet se bo tudi pooblačilo. Popodne so mogoče plohe in nevihte, predvsem nad

0: Jezične krajevne table v sklopu kulturnega tandema so praznovali vidno dvojezičnost z literaturo in glasbo. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda URF. V ponedeljek 29. junija vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Včeraj sta Zveza koroških partizanov in društvo Peršman vabila na tradicionalno srečanje s spominsko slovesnostjo pri Peršmanu v podpeci nad železno kaplo. Tudi letos, skoraj leto dni po delno nezakoniti policijski raciji, je bil v ospredju prireditve spomin na žrtve Peršmanove domačije, ne pa policijska racija, so poudarili organizatorji. Občinstvo se je poklonilo protifašističnemu odporu in žrtvam pokola, ko so 25. aprila 1945 pripadniki SS-a in policijskega regimenta tik pred koncem druge svetovne vojne ustrelili 11 članov družin Sadovnik in Kogoj, med njimi 7 otrok. Kljub visokim temperaturam se je zbralo razveseljivo veliko ljudi, je izpostavil predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraše.
1: Se tudi zahvaljujem za to zelo široko občinstvo, ki je spet prišlo od Italije do Nemčije, Švice, Avstrije, Slovenije. Vidi se, da je potreba za spominjanje, vidi se, da se moramo pogovarjati, da moramo odgovore najti na razvoje dan danes. Kako smo tudi danes večkrat slišali v govorih, vidimo, da veliko odvisi od enega posameznika. En posameznik lahko velik več premakne, kako se predstavimo. Zato vzemamo pogum, tudi pomaga nam, da se povežemo in tako potem take prireditve nastanejo, ko družbi pokažemo, da je tu druga pot, kako ta zdajšnji razvoj po Evropi.
0: Podpredsednica društva Peršman Eva Hartmann je v ospredje postavila predvsem povezovanje ljudi, ki naj bi prispevalo k medsebojnemu razumevanju.
2: Predvsem veliko mladine je bilo tudi tukaj, ker imamo istočasno trenutno tudi eno seminarsko skupino iz Nemčije, iz Hamburga pri nas na obisku. Kot smo tudi danes videli pri govorih, da nekje tudi povežemo to zgodovino, to zgodbo tudi z drugimi zgodbami. Danes naprimer zgodbo tudi iz Švice, saj sta bila med nami tudi predstavnika Paul Grüninger fundacije in sta tudi tukaj nekaj navezala to zgodbo, svojo zgodbo za zgodbo Peršmana.
0: Med občinstvom je bila tudi državnozborska poslanka zelenih Olga Voglauer. Za njo so spominske prireditve samo umeven del življenja koroških Slovencev in Slovenk.
3: Prireditve morajo ostati del našega vsakdanjika. Spominjanje je del našega življenja tukaj na Južnem Koroškem. Daje nam navdih, daje nam pa tudi ta živ spomin, iz katerega črpamo moč za naše vsakdanje delo in da ohranjamo našo materinščino, naš živel. Konc koncev pa je ta prireditev danes še bolj pomembna, kajti lansko leto se je tukaj vršila policijska akcija, ki je bila protizakonita in ki je dokazala, da ima Koroška še marsikaj za podelati in da ima svojo zgodovino tudi v nemško govorečem prebivalstvu še mnogo za poravnati.
0: Lansko policijsko racijo in današnje stanje sta ocenila tudi podpredsednica društva Peršman Eva Hartmann in predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraše.
1: Te sodne razprave, ki so zdaj bile v Celovcu na upravnem sodišču, so doslej šli proti policiji oziroma za udeležence kampa, kar pa ni protislovje. Ne? Policija tudi potrebuje kontrola, tudi policija mora vedeti, kje so njene meje in jaz sem ta občutek, da zdaj mlajši policisti so tudi nekako prepuščeni vsem tem razvojem in tudi se ne znajdejo. In tukaj bo mogla cela družba, cela država nekaj najti, da bomo tudi policistem pomagali, da bo se vedeli, kako vedeti. Ne? Tisti glavni akteri pri tem Peršmanovem posegu, pri tej raciji, pa po mojemu mora biti ustrezno kaznovani, zato ker drugače ne more spremeniti. Ker potem je vse odpuščeno, lahko delajo, kar hočejo in to tudi ni ta pravi signal vsekako.
2: Naš pogled je usmerjen v prihodnost, se pravi, mi iz te lanskoletne akcije smo se veliko naučili in tudi smo seveda nekaj tudi še bolj, mora bolj zavestni tudi v tem, kar delamo in se zavedamo, kako pomembno je to spominsko delo tukaj pri Peršmanu. Čisto konkretno pa smo sedaj tudi v pogovorih z policijo, se pravi z izobraževanjem mladih policistk in policistov. Tu smo že v pogovorih z Sicherheitsakademie Krumpendorf, Varnostna akademija v Krivi Vrbi, ki bo tudi tukaj imela pač možnost, da se pride

0: izobraževati na licu mesta na Peršmanovi domačiji.
1: Tako Eva Hartman, podpredsednica društva Peršman, ob včerajšnji spominski slovesnosti pri Peršmanu. Slavnostna govornika sta bila režiserka Andrina Mračnikar in Štefan Keller, podpredsednik fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Televizijski prispevek o spominski proslavi pri Peršmanu pa boste videli prihodnjo nedeljo v naši televizijski stalnici Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska na mreži ORF2. Poglejmo k drugi temi žurnala. V Svinči vasi na Celovškem polju že nekaj mesecev stojijo tri dvojezične krajevne oznake. Občinski svet je decembra lani skoraj soglasno sklenil postavitev teh tabel. Posebnost je, da kraj ne spada v zakonsko določeno območje za postavitev dvojezičnih tabel. V okviru prireditve letošnjega kulturnega tandema so v petek praznovali vidno dvojezičnost, poroča kolega Franci Rulic.
2: V Svinči vasi, nekaj kilometrov vzhodno Celovca, živi okrog 20 ljudi. Vsi so se izrekli za dvojezično tablo. Domačin Marjan Šturm, dolgoletni predsednik Zveze slovenskih organizacij in inicijator konsenzne skupine, je sprožil v občini uspešen dialog. Pred ateljejem umetnika Nika Šturma so sopotniki, prijatelji, znanci in krajani v petek ob pričevanjih literaturi in glasbi nazdravili na sožitje in vidno dvojezičnost. Navzoča sta bila tudi predsednik koroškega hematinsta Andreas Mölzer ter nekdani svobodnjaški deželni glavar Gerhard Dörfler.
3: Es ist für mich schon sehr speziell, dass heute Kontrahenten als Freunde da sind, wenn ich den Marian und den Andi seinen Vorgänger sehe und wir in einer Gemeinde sind, die historisch ist in Österreich, nicht nur was die Römerzeit anlangt, sondern jetzt auch als erste Gemeinde, die außerhalb des Artikel 7 Gebietes eine zweisprachige Ortsbezeichnung hat. Für mich ist das, Marian, so etwas wie der Friedensnobelpreis des Landes für dich.
2: Pogovor s hematinstvom, ki ga je Marjan Šturm začel, je v slovenski narodni skupnosti tedaj naletel na nerazumevanje in ostro kritiko. Dialog pa je, ob odločitvah ustavnega sodišča, le privedel do rešitve v vprašanju krajevnih napisov, v sklopu občinske autonomije pa tudi do najmlajšega dvojezičnega napisa.
4: Jaz rečem, da je to potrditev tega, da smo, ko smo leta 2011 reševali table, je bila moja ideja, oziroma tudi z mojim nečakom, izdelana ideja o odprtnosti klauzuli in to je zdaj dejansko udejanjanje. To se pravi, da tudi preko člena 7, če je konsens, če je dialog, če se ljudje razumejo, da je možno dobiti dodatne table in vi veste, da na Koroškem je že 30 dodatnih tabel bilo postavljenih, tako da je po mojem da tla odločitev tudi pravilna iti v kompromis, ki je bil boleč, ampak z opcijo, da se lahko še kaj spremeni.
2: Župan občine Štalenska gora in hkrati predsednik Koroškega deželnega zbora Andreas Šervicl se zaveda, da je njegova občina na jezikovni meji.
5: Magdalensberg ist ja eine Gemeinde unmittelbar an der Sprachgrenze, wo natürlich auch der Assimilierungsdruck auf die slowenische Volksgruppe besonders stark ausgeprägt ist, wo aber auch ein großes slowenisches Erbe besteht in Form von Flurbezeichnungen, Vulgarnamen, Ortschaftsbezeichnungen.
2: V sklopu kulturnega tandema Biroja za slovensko narodno skupnost pri deželi Koroški je v svoj atelje povabil umetnik Niko Šturm. Letošnji niz kulturnega tandema Biroja za slovensko narodno skupnost pri deželi Koroški povezuje občini Štalenska gora in Škocjan ob Klopinskem jezeru v kooperaciji s slovenskim posvetnim društvom Danica. Vodja Biroja za narodno skupnost Mirjam Polca-Srijenc je s potekom in tudi izsledki kulturnega tandema zelo zadovoljna.
6: Ja, majhna ideja in če so ljudje dobre volje, se mnogo kaj lahko zgodi na Koroškem.
2: Kulturni tandem bodo uradno zaključili jeseni, ko bo tudi predaja štafete naslednjima občinama.
1: Poročal je kolega Franci Rulic o dvojezičnih tablah v Svinči vasi, ki pravzaprav ne spada v zakonsko določeno območje za postavitev dvojezičnih tabel. Poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih. Aktualno dogajanje je strnil kolega Luka Olip.
7: Včeraj sta skupnost južnokoroških kmetic in kmetov in kmečka izobraževalna skupnost priredili kmečki praznik. V KNK centru v Šentjanžu so se srečali kmetje in kmetice petih dežel. Kmečkega praznika so se udeležili tudi visoki gostje, med njimi generalna konzulka Maja Balan Slobodjanac, državni sekretar Velislav Žvipel in državna sekretarka Helena Jaklič, ki je poudarila.
8: Ja, vsekakor slovenski kmet, še posebej v zamejstvu, je ena pomembnih branikov, če lahko tako rečemo, tudi slovenskega narodnega ozemlja. S tem, ko človek, ko slovenski kmet ostaja pravzaprav na zemlji, hkrati tudi ostaja zemlja slovenska, zato tudi naša skrb, seveda namenjena njim, tako lahko sicer lahko kot moralna podpora, tudi finančna podpora, tudi v pogovorih.
7: Tako državna sekretarka Helena Jaklič. Na sporedu je bil kulturni program, kjer so nastopile najrazličnejše glasbene skupine. Poleg tega se je odvijala kmečka tržnica ter podelitev priznanj tako imenovane dobrote slovenskih kmetij. V tiskovni izjavi je Alpsko-jadranski center sporočil, da je predsednik organizacije Martin Pečar podpisal sporazum o sodelovanju z Univerzo v Tuzli. Namen sporazuma je nadaljna krepitev čezmejnega sodelovanja, kulturne in znanstvene izmenjave ter skupnih projektov med Koroško ter Bosno in Hercegovino. Ob tem so bile obravnavane konkretne možnosti poglobljenega sodelovanja na področjih izobraževanja, kulture, jezika, inovacij in mednarodnega sodelovanja. V Ljubljani je včeraj potekal 32. tabor Slovencev po svetu. Prireditve se je tudi udeležila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Tabor, ki ga pripravlja izseljensko društvo Slovenija v svetu, je potekal s podporo urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Glavna tematika je bila okrogla miza z naslovom Razvoj Slovenije v 35 letih, kako uspešno razviti mlado državo. Vsakoletni tabor je tradicionalen dogodek, na katerem predstavniki slovenskih organizacij po svetu, vlade, cerkve in civilne družbe obravnavajo aktualne teme izseljenstva.
1: Poročal je kolega Luka Olip. S tem smo ob 12:15 na koncu opoldanskega žurnala, ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

Lep pozdrav, jaz sem Vlado Kreslin iz Prekmurja in pozdravljam vse poslušalce slovenskega sporeda ORF. Lepo se imejte, se vidimo na kakšnem koncertu. Srečno!

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan, vošči. Dobrodošli na Radio Agora. Jaka Novak sem z vami in visoke temperature, ki so glavno gorivo pogovorov v teh dneh. Vsak ima svoj recept za spopadanje z vročino in vsak deluje po svoje. Obstajajo pa tudi takšni ljudje, ki si mislijo, ne pretiravajte, saj ni tako hudo. No, mislim, da je lepo, če človeku lahko uspe, da med drugim ni žrtev sistema in da morda tudi ni žrtev temperatur in da najdemo načine, da gre kakšen del naših življenj tudi v skladu z našimi željami in načrti. Prijeten ponedeljek vam želim, uspešno spopadanje z vročino in dobrodošli v družbi Radia Agora.

To je bila zasedba Hedera Vento in Milan Kamnik, poslušate Agora Divan. Duševna bolezen ne izbira. Iz osebne zgodbe nekdanjega televizijskega novinarja iz Berlina boste v današnjem prispevku izvedeli, kako na videz brezizhodno lahko človek doživlja svet za voljo duševne bolezni. Prav tako gre za zgodbo upanja, saj je gost Nike Škof okreval in deluje v društvu Drevesa spominjanja, ki si prizadeva ozaveščati o samomorilnosti in s tem preprečevati, da bi ljudje posegli po svojih življenjih. Prisluhnite prispevku, ki sledi čez nekaj minut, morda lahko reši kakšno življenje.

0: Ta vers je postal nekakšen notranji kompas plošče, ne kot patetična tolažba, ampak kot tiho priznanje skupne človeške izkušnje. Vabljeni k poslušanju druge glasbe in predstavitvi albuma Toma Smitha, ki bo v središču naše pozornosti v tej uri.
1: En, dva, tri, štir, bum!

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V oddaji Druga glasba predstavljamo novi samostojni album Toma Smitha. Intimna, akustična in iskrena glasbena izpoved pevca skupine Editors.
3: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
4: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Danes se bomo potopili v zelo intimno, tiho in obenem izjemno močno glasbeno zgodbo. Predstavljam vam debitantski samostojni album Toma Smitha, dolgoletnega pevca in avtorja skupine Editors. Album nosi naslov There is nothing in the dark that isn't there in the light in je izšel 5. decembra 2025 pri založbi Play It Again Sam. Gre za ploščo, ki je nastajala daleč od velikih odrov, elektronskih udarcev in stadionskega zvoka, po katerem poznamo Editors, in zelo blizu izvoru pesmi, glasu, akustični kitari, klavirju in tišini. To je album o spominih, minevanju, bližini, izgubi in upanju. O tem, da tudi v temi vedno obstaja sled svetlobe. Začenjamo pa na začetku albuma. Album se odpre s skladbo Deep Dive, ki deluje kot tiha obljuba. Pesem je zgrajena zelo minimalistično, akustična kitara, Smithov topov, nekoliko zadržan vokal in občutek, kot da sediš zelo blizu izvajalca. V tej pesmi prvič zaslišimo osrednje sporočilo albuma You are not alone when you are lonely. Nisi sam, tudi ko si osamljen. Ta verzija je postal nekakšen notranji kompas plošče, ne kot patetična tolažba, ampak kot tiho priznanje skupne človeške izkušnje. Pa prisluhnimo.
5: In the birth of a morning, in the passing of time, in the wake of December, in the time of your life, I will always remember the space when you spoke. In between the words, we were struggling afloat.

How Many Times nadaljuje razpoloženje, vendar se že rahlo odpira. Pesem govori o odnosih, o vztrajnosti, o tem, kolikokrat se vračamo k istim vprašanjem in istim ljudem v upanju, da bo tokrat drugače. Tom Smith tukaj zveni zelo reflektivno, skoraj dnevniško. Pesem ne ponuja odgovorov, temveč prostor za poslušalčevo lastno razmišljanje. Prav to je ena ključnih kvalitet albuma, ne razlaga, temveč posluša.

Naslednja skladba z debitantskega samostojnega albuma Toma Smitha z naslovom There is nothing in the dark that isn't there in the light je Endings are breaking my heart in je ena najbolj krhkih na albumu. Govori o koncih, ne nujno dramatičnih, temveč tihih, vsakdanjih, tistih, ki jih pogosto opazimo šele, ko so že mimo. Aranžma je zelo zadržan, skoraj komoren. Klavir, nežne strune, občutek počasnega poslavljanja. Smith tukaj pokaže izjemno sposobnost, da veliko pove zelo malo sredstvi.

0: Skladba Life is for Living prinese prvi večji razpon. Pesem se postopoma gradi in razpre v skoraj filmski trenutek albuma. Gre za jasno, a ne usiljivo sporočilo. Življenje je namenjeno življenju, takšno kot je, z vsemi napakami, strahovi in lepimi trenutki. Smith je sam povedal, da je bil to vers, ki sta ga s producentom Ianom Archerjem našla skoraj po naključju in takoj sta vedela, da nosi težo celotnega albuma.
1: Hope when you can't find a meaning, entwined like a figure of eight.

any way you want. Life is for living.

Broken Time nas znova umiri. Pesem zveni skoraj kot stara fotografija, rahlo zamegljena, polna nostalgije. Spominja na akustične folk tradicije, na Nika Drakea in tiste tihe, samotne nočne trenutke. To je pesem o času, ki se lomi, razteza in beži. Občutku, da si nekje med tem, kar je bilo, in tem, kar še ni.

Eno od srednjih pesmi albuma There is nothing in the dark that isn't there in the light Toma Smitha je Lights of New York City. Smith jo opisuje kot spomin na mladost, na zgodnja potovanja z bendom in na občutek, ko te mesto hkrati navdihuje in omamlja. Pesem ima rahlo nočni sjaj, subtilen romantizem in spominja na sofisticiran elektropop 80-ih, zlasti na vpliv skupine The Blue Nile. Gre za zelo vizualno skladbo, ki poslušalca skoraj postavi na newyorški ulični vogal. Zveni pa tako.

Skladba Souls se poigrava z občutkom izgubljenosti in notranjega dialoga. Smithov vokal se tukaj giblje po prostoru, levo, desno, kot misli, ki nimajo miru. To je ena tistih pesmi, ki jih je treba poslušati s slušalkami, v tišini, brez motenj.

0: V skladbi Northern Line se Tom Smith vrača v London k spominom na nočne vožnje, prijateljstva, bare, klube in občutek brezskrbnosti, ki ga prinese mladost. Pesem deluje skoraj kot listanje stare škatle s polaroidi. Ne gre za idealizacijo preteklosti, temveč za sprejemanje tega, kar je bilo in kar nas je oblikovalo.
1: Late at night in the city,

album There Is Nothing in the Dark That Isn't There in the Light se zaključi s skladbo Saturday, tiho, melanholično sliko noči, ki se izteka. Pesem govori o intimnosti trenutka, ko si z nekom ne želiš, da se večer konča in hkrati veš, da se bo. To je zelo lep umirjen zaključek albuma, ki je poslušalca pustil v razmisleku, ne v temi, ampak v mehki svetlobi.

0: Slišali ste predstavitev albuma There is nothing in the dark that isn't there in the light glasbenika Toma Smitha. Izšel je 5. decembra 2025 pri založbi Play It Again Sam in predstavlja Smitha v najbolj osebni, goli in iskreni luči doslej. To je album, ki ne kriči, ampak posluša, ki ne išče velikih refrenov, ampak resnico v tišini. Z vami sem bila Asja Boja, poslušali ste oddajo Druga glasba. Hvala za vašo pozornost.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

Draga družba, pred 15. uro vam z Radija Agora, Jaka Novak, zaželim lepo popoldne še naprej in hvala, da ste izbrali Agora Divan. Od 3 do 6 pa bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Vse dobro in srečno!

0: Dobra popivka, boljša popivka, slovenska popivka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16. Slovenski spored v RF.

smo pravnost na smeh, mi gre, upam, da gre tudi vam na smeh. Prvi del poletnega popodanskega sporeda se že nagiba, v nadaljevanju se bodo ob 16. uri oglasili kolegi z Dunaja s svežim pregledom dnevnih vesti, takoj zatem pa bomo lahko spet nadaljevali z slovenskim sporedom iz našega deželnega studija. Pripravili smo za vas spet športno obarvane prispevke in informacije, kot vsak ponedeljek do 18. ure, seveda tudi z glasbo. Ne bomo varčevali, da bo prijetna vsaka vaša ura slovenskim sporedom avstrijskega radija, zato vabljeni, ostanite z nami še naprej. Splača se tudi sedaj, ko nam bo Rebeka Dreme pela za konec te urice, še verjamem.

18. ure. Skratka, še pestri dve urici nas čakata, zato vabljeni, da jih preživite ob sprejemniku ali po spletu ob računalniku. V imenu celotne uredniške ekipe vam želim prav prijetno poslušanje Slovenskega radijskega vala iz Celovca.

0: Boston.
1: Kaj smo danes pripravili za vas v tem delu poleg dobre glasbe? Kot vsak ponedeljek je druga ura nekoliko bolj športno obarvana, tako bomo pregledali in pogledali na dosežke slovenskih športnic in športnikov. Matici in poročali o zmagi avstrijskega prvaka v dvigovanju uteži Dominika Čertova na tekmi v Domžalah ob tem koncu tedna. Pozanimali pa smo se tudi v športnem društvu Šentjanž, kako spremljajo sezono njihovih članov. Nikolaja in Timota Užnika, slednji je dosegel pred nedavnim na svetovnem pokalu v Innsbrucku največji dosedanji podvig med svetovno elito z uvrstitvijo v polfinale najboljših 24. Čaka pa oba sede Evropsko prvenstvo v Barceloni, boste slišali. Ob 17. uri bodo na vrsti spet informacije iz prve roke v obeh deželnih jezikih, na to pa še glasbena oddaja Naša pesem, kjer je naš glasbeni urednik spet segel v naš bogat zvočni arhiv in vam bomo lahko zavrteli nekaj posebnih posnetkov iz bogate zakladnice našega pevskega izročila. Toliko načrti do 18. ure in vesel bom, če vas smem spremljati tudi danes skozi ponedeljkov popoldan. V imenu slovenskega uredništva REF vam želim še naprej dober sprejem in prijetno poslušanje.

0: David Bowie je bil to in Under Pressure, pod pritiskom, tako kot so običajno tudi športniki na tekmovanjih. Sedaj nas zanima, kaj se je dogajalo v Sloveniji v športu, zato sem spet povezan z Jurijem Završnikom. Lepo pozdravljen, Juri.
1: Živja.
0: Ja, državno prvenstvo Slovenije v kolesarstvu je za nami in to z novim zmagovalcem.
1: Ja, drži. Seveda ne vem, ali je na oni strani Karavank tudi tako vroče kot v Sloveniji.
0: Definitivno.
1: Ker tukaj so vročine, tukaj so temperature kar visoke in zaradi tega so morali celo skrajšati cestno dirko državnega prvenstva v kolesarstvu, kjer je, na kateri pa je zmagal morda celo malce presenetljivo Ermakov ruski kolesar, ki je dobil slovensko državljanstvo že pred časom in to recimo kar za 6 minut in pol ugnal prvega favorita Primoža Rogliča in kar pomeni, da je ta kolesar zagotovo eden izmed tistih, ki bi lahko v prihodnosti nekaj pomenil oziroma prispeval. Nažalost, letos še ne bo mogel tekmovati na evropskem prvenstvu, ki bo v Sloveniji, ali na svetovnem prvenstvu, kajti po predpisih Mednarodne kolesarske zveze bo dobil dovoljenje, mislim, da šele naslednje leto, ampak vseeno, kolesar ruski že nekaj časa vozi za, ne bom rekel slovensko, ampak skoraj slovensko ekipo Bahrain Victorious, kjer je kupica slovenskih kolesarjev plus športni direktor je tudi Slovenec Eržen, tako da se po moje kar dobro počuti v svoji koži. Na državnem prvenstvu pa je recimo v kronometru zmagal, v kronometru pa je zmagal, no, Primož Roglič, za katerega pa se govori, da bo letos končal kariero, da bo šel v tekmovalni pokoj. To sicer še ni potrjeno, potrjeno pa je, da recimo njegova ekipa Bora, Red Bull Bora Hansgrohe ne bo podaljšala pogodbe z njim in torej bo prost kolesar. Vprašanje je, če se bo odločil za novo pogodbo oziroma za novo ekipo. Nekateri celo govorijo, mislim, pojavili se govorice, da naj bi se ravno slovenska ekipa v ProTouru, se pravi Bahrain Victorious, zanimal za Primoža Rogliča, ampak to je to, Roglič ima 36 let, je dosegel že marsikaj v svojem življenju in tudi pri teh letih se mu vidi, da težko tekmuje z mladci, ki imajo seveda več energije, več moči, več zdržljivosti, kot jo ima on zdaj, ko že telo kaže znake pač staranja, kar je normalno po vseh teh naporih, ki jih je preživel v letih profesionalne karijere kolesarske in še prej karijere smučarskega skakalca.
0: No, končati je treba, tedaj, ko je najlepše pravijo, morda je pa tudi to en vzvod, zakaj se odloča za to.
1: Ja, morda, nekateri vidi pravijo, da je skoraj zagotovo, če bi dobil še peto Vuelto, se pravi dirko po Španiji, letos konec, ki se začne letos konec avgusta, da bo skoraj zagotovo pospravil kovčke, kot se temu reče, in na vrhuncu kariere kot edini kolesar v zgodovini tega športa, ki bi petkrat zmagal na Vuelti, da bi potem končal kariero in to bi bilo res tisto, ko bi se stopil na vrhuncu oziroma se stopil s tako veliko zmago, ampak seveda do tega je še daleč, tako da ne prehitevajmo dogodkov in pustimo čas, da se sedaj se Pogačar verjetno hladi v kakšni senci, na sončni strani ali pa kakšnem ribniku namaka noge.
0: Sicer pa so slovenska ženska odbojkarska reprezentanca šle v končnico kot vodilna v Evropski ligi in premagala Slovaško v polfinalu.
1: Tako, v gostovanju na prvi tekmi polfinala so Slovakinje premagale 3-0. Sprva se je zdelo, da bo tekma bolj izenačena, potem so pa Slovenke pritisnjene na plin, kot se temu radi rečemo, in jih gladko premagale Slovakinje 3-0. Tako da se zdi, da bo povratna tekma ta teden v Sloveniji samo še formalnost in potem sledi seveda finale. Ki pa pomeni, če bi zmagali to finalno tekmo, da bi se potem uvrstili v žensko ligo narodov, kar je tudi cilj slovenske reprezentance. da gre ženske reprezentance, da gre počasi po poti moške reprezentance, ki je spet napolnila na treh tekmah ljubljanske Stožice. Včeraj sicer izgubila proti Italiji, proti svetovnim prvakom Italijanom, ampak pokazala nekaj zelo dobrih iger. Predvsem pa selektor Fabio Soli malce drugače sedaj vodi slovensko reprezentanco, kljub temu, da je ta Liga narodov, oziroma da so tekme pomembne za kvalifikacijske točke za olimpijske igre v Los Angelesu, pa malce vodi, vključuje veliko, veliko več mladih in tudi menja igralce v tiste, ki so na igrišču, veliko več priložnosti daje mladim, kar je seveda zelo dobro za nadaljni razvoj oziroma za naslednja leta slovenske reprezentance, kajti jasno je, da ti neurno in tovariši, ti zlata generacija pač ne morejo igrati večno in se počasi poslavljajo, vodilno vlogo prevzemata seveda Rok Možič in Nik Mujanović, pa še nekatera tista umestna generacija, če temu rečem tako, kot so Kozamernik in drugi, ampak dejansko pa prihajajo mladi, ki so tisti, ki bodo čez 3 ali 4 leta prevzeli vse vajeti v svoje roke in mislim, da je tako prav, da je Soli trener tisti, ki je v tem trenutku morda celo najboljši za grajenje neke nove slovenske reprezentance in hkrati ob temu, da ni prevelik padec, da se ta padec ne pozna toliko, da še vedno zmagujejo, premagujejo, ne vem, Brazilce, premagujejo druge reprezentance močne, recimo Bolgare, svetovne podprvake in tako naprej, ampak in da so recimo tekme sicer izenačene, ampak kljub temu še vedno je seveda precej nihan v igri, ampak kljub temu imajo tisti pogum in tisto moč, da so najbolj zbrani in osredotočeni v najbolj pomembnih trenutkih.
0: In v Ligi narodov so sedaj četrti za Japonsko, Združenimi državami in Poljsko in mora še to poveva, tekma povratna žensk pa je v sredo ob 20. uri v Vižmarjah.
1: Ja.
0: Hvala lepa.
1: Ja, zaželimo jim lahko samo še veliko sreče, čeprav ženske odbojkarice verjamem, da bodo tudi brez sreče opravili svojimi tekmicami, kajti so toliko boljše, da to morajo zmagati, če temu rečemo tako. Ja.
0: Juri, zarečenega kruha.
1: Za kakšno tako športno stavo sem bil, čeprav moram priznati, da nikoli ne igram športnih stav, ker mi celo žena očita.
0: Nisi strokovnjaka, ne.
1: Ja.
0: Juri, hvala lepa za poročilo in do naslednjega tedna.
1: Do naslednjega slišanja. Lep pozdrav.

0: Saša Lesnik nam je pela Klopca želja. Sedaj ura kaže že skoraj 16:30 minut. To je vedno čas, ko poizvemo, kaj boste slišali v žurnalu Studio ob 17. Obmeni odgovorni urednik dneva, to je danes Marjan Koletnik.
1: Na Peršmanovi domačiji je včeraj potekala spominska slovesnost v spomin na žrtve pokola leta 1945. V ospredju ni bila lanskoletna policijska racija, temveč spomin na žrtve družin Sadovnik in Kogoj, so poudarili organizatorji. Kljub visokim temperaturam se je zbralo veliko ljudi, je povedal predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraše.
2: Se tudi zahvaljujem za to zelo široko občinstvo, ki je spet prišlo od Italije do Nemčije, Švice, Avstrije, Slovenije. Vidi se, da je potreba za spominjanje, vidi se, da se moramo pogovarjati, da moramo odgovore najti na razvoje dan danes. Vidimo, da veliko odvisi od enega posameznika. En posameznik lahko veliko več premakne, kako se predstavimo. Tudi pomaga nam, da se povežemo in tako potem take prireditve nastanejo kot družbi. Pokažemo, da je tu druga pot, kako ta zdajšnji razvoj po Evropi.
1: V Svinči vasi v Trški občini Štalenska gora stojijo zdaj tri dvojezične krajevne table. V sklopu kulturnega tandema so praznovali vidno dvojezičnost z literaturo in glasbo. Pobudnik postavitve table v svojem domačem kraju je bil nekdanji dolgoletni predsednik Zveze slovenskih organizacij Marjan Šturm.
3: Jaz rečem, da je to potrditev tega, da smo, ko smo leta 2011 reševali table, je bila moja ideja oziroma tudi z mojim nečakom izdelana ideja o odprtnostni klauzuli in to je zdaj dejansko udejanjanje. To se pravi, da tudi preko člena 7, če je konsenz, če je dialog, če se ljudje razumejo, da je možno dobiti dodatne table in vi veste, da na Koroškem je že 30 dodatnih table bilo postavljenih, tako da je po mojem da tla odločitev, da je pravilna iti v kompromis, ki je bil boleč, ampak z opcijo, da se lahko še kaj spremeni.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Slovenski spored, šport.
1: Začetek junija je Dominik Čertovi sev pred Dunajskim rotožom dvignil 142 kg v potegu in 174 kg v sunku. S tem si je v okviru prireditve Sport Austrian Finals priboril naslov avstrijskega državnega prvaka v dvigovanju uteži v kategoriji do 88 kg. Pretekli konec tedna pa je v Domžalah potekalo 23. mednarodno tekmovanje v olimpijskem dvigovanju uteži v organizaciji težkoatletskega kluba Domžale. Sodelovalo je več kot 50 športnikov iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Srbije in Češke. Dominik Čertov je ob tem v slovenskem tekmovanju dvignil potegu 145 kg in pri sunku 170 kg in osvojil tudi prvo mesto. S tekmovanjem pa je bil zelo zadovoljen tudi zaradi navijačev, je rekel.
2: Jaz sem zelo zadovoljen, tudi če so te temperature malo bolj osove bila, a pa ta hač pre tekmovanje, zato sem pa tudi zelo zadovoljen. A je tudi zelo cool bol, da so tudi moja družina te pošla, pa tudi drugi znanci iz sel in to je vedno zelo fajn tle v Domžalah, da je čim bližje sel, da tudi drugi iz navijači pridejo iz sel.
3: Omenil si temperature, kakšni so bili pogoji na odru, če lahko tako reči.
2: Na odru so pogoji, če je bolj vroče, že bolj težko. Zato spodaj v kleti, ko smo se odevali, je okoli 19 stopinj. Tle zunaj v nad 30 stopinj, to je že razlika. Ti že pomeraš, zamrt pa zrak stoji. Na? In to je že vpliva tudi na ta šport.
3: Zato je šlo vseeno zelo dobro, kakšna pa je bila konkurenca, kakšen je bil potek, kakšen je bil sunek?
2: S potekom sem zelo zufriden, to je najbolj teža, a sem letos spravil. Jaz sem letos že tudi nad 145, 146 sem že naredil, zato je to na druga največja teža, letos sem zelo zufriden. Pri sunku sem pa malo bolj zadržil se, zato temperature pri sunku malo bolj vplivajo, zato ti štanga leži. In nimaš to, ne dobiš to zraka, zato moš to malo računati, zato sem pa malo zadržil se pri sunku.
3: Kaj pa so tvoji nadaljnji cilje?
2: Ne, a zdaj naprej, jaz imam letos še enih par tekem, ker pol sezone že, zdaj imamo en odmor do sredi avgusta, teda se zdaj pripravljam za naslednjo tekmo, že, ki bo v Subotici sredi avgusta, potem imamo pa še v Avstriji Bundesliga, to se še tudi enih par tekem. Potem, kaj bi še letos tudi rad naredil, je normo za svetovno prvenstvo, ki bo na Kitajskem. Potem pa da stopno naprej do Los Angeles. Zato se pravi, da letos še boljše se bom izboljšal, vsako leto malo več in upam, da bo se potem išlo.
3: In ti si član kluba v Fössendorfu in tudi član kluba tu na Domžalah. Kako to?
2: Ne, klub Domžal sem pristopil, ker so me vprašali, ker zdaj sem že tretjič na tej tekmi. In so me pred dvemi leti mi vprašali, a bi rad tekmoval tudi za Domžale, ker imajo tudi zelo zanimive tekme, tudi te v ligi. In so rekel, ja, ker jaz me profesionalc, dvigoval pač profesionalc. In zato sem rekel, ja, če me pašejo te tekme, tudi rad pridem te v Domžale, ker imamo zelo dober stik med Domžale. In točno tudi, kot si rekel, za Fössendorf tudi tekmujem, ja.
1: Tako, Dominik Čertov, s katerim je govoril kolega Marjan Koletnik, na 23. mednarodnem tekmovanju v olimpijskem dvigovanju uteži v Domžalah je slavil zmago. Veliki cilj 31-letnega selana je svetovno prvenstvo, potem pa ostaja tudi udeležba na olimpijskih igrah 2028 v Los Angelesu.

0: Slovenski spored, šport.
1: Hall of Fame, to je morda naslednja istočnica plezalca. Nikolaj in Timo Užnik sta oba nastopila na nedavnem svetovnem pokalu v Innsbrucku, kjer je mlajši Timo dosegel največji uspeh karijere, saj se je prvič na tekmovanju svetovne elite prebil v polfinale tekmovanja na balvanih. Kaj so naslednji cilji obeh članov športnega društva Šentjanž, sem se pozanimal pri njunem starem očetu Erihu Užniku, ki je bil ob tekmovanju v Innsbrucku z veliko delegacijo šentjanških društvenikov, ki so tudi ponosni na oba člana, brata Užnik.
2: Smo zelo ponosni, ne samo družina, temveč tudi veliko članov, so prijateljev. Pen skupina je bila zgoj zdaj na zadnje v Innsbrucku, kjer se je odvijal en najlepših, največjih, to se pa v tekm, v balvaniranju, invalid. Sicer naša dva fanta sta samo balvanirala, zdaj sta se oba zelo koncentrirata se na balvaniranje. Timo je zdaj nehal za obema disciplinama, lead in balvaniranje, torej oba sta zdaj specialista za balvaniranje.
1: In v Innsbrucku je Timo tu pravzaprav uspela največji uspeh v svoji karieri, ko Nikolaj ni prišel v semifinale, on pa je se kvalificiral za polfinale.
2: Tako je bilo. Tekmovalcev je bilo nad 100 in to me je zmeraj pri teh tekmah tako razpojeno, da ne traja predolgo, da so štartne številke razpojene v dveh skupinah. Naprimer, če jih je 150 tekmuje v eni skupini, ostale 50 v drugi skupini in potem je treba priti pod 12, da prideš v semifinale. Oziroma skupaj, obe skupine skupaj, potem v semifinalu, jih je potem 24 kvalificirano. No, Timo se je kvalificiral v tej skupini kot 8, skupaj pa 15. Nikolaju pa je zmanjkala ena točka, da pa to so tudi ostale kvalifikacijski del, oziroma semifinale, in je postal 29. mu primer ex aequo za najboljšim evropskim tekmovalcem, plezalcem, Međem Šarkom, tudi njemu ni uspelo priti v semifinale, tako je vsaj nekaj, kaj bi rekel, za Nikolaja bila, da je bil mal manj žalosten, na drugi strani pa si veselil za Timotem, da je Timo tako bil uspešen in publika zgoraj je bila edinstvena. Šentjanžana je bilo veliko zdravljen in smo bili ekstra pozdravljeni, preden se je tekma začela in seveda smo tam bili najbolj glasni, ko sta oba plezala, no pri Timotu pa, ko je vse tako dobro uspelo, pa smo bili zelo, zelo euforični.
1: V semifinalu je postal 21. z dvema conama, tam mu ni tako dobro šlo, kot je verjetno želel, ampak kakšni so pa sedaj načrti za naprej, za Timota pa Nikolaja, za kaj zdaj trenirata?
2: Zdaj trenirata oba za Barcelona, za Evropsko prvenstvo, ki bo od 17. julija naprej v Barceloni in Avstrija ima po 4 fantijskih atleta, no naša dva sta oba zrano se veselita, in pripravljata se na to. Seveda, veliko tudi trenirata v naravi, naprimer stranitno zdaj na Maltatal, Nikola je bil zgoraj na Finskem in spodaj v Italiji v Arko. Seveda, največ pa potem, ker oba stanujeta v Innsbrucku, pa trenirata v Innsbrucku, ki je pravzaprav največji center za športno plezanje v Evropi.
1: Tako je Erih Užnik od športnega društva Šentjanž, Timo in Nikolaj se torej v teh dneh pripravljata v Melski dolini na Evropsko prvenstvo v balvaniranju, ki bo potekalo v Španiji od 17. do 19. julija in to v Barceloni. Ja, seveda bomo tiščali tudi tam pavce, da bi jima najbolje šlo od rok in nog na balvanih. Pri nas pa gre sedaj naprej še nekaj takto glasbe do polne ure, ko bo na sporedu Studio ob 17. osrednja informativna oddaja v obeh deželnih jezikih, po Slovenskem žurnalu pa vabljeni še k poslušanju glasbene oddaje Naša pesem, kjer bodo danes spet zadonele posebni posnetki in pesmi iz našega bogatega zvočnega arhiva pod geslom iz bogate zakladnice pevskega izročila. Ostanite z nami še naprej, do 18. ure vam ponujemo družbo in dobro glasbo, kot je ta od Jana Plestenjaka.

0: Veliko odvisi od enega posameznika. En posameznik lahko velik več premakne, kako se predstavimo. Zato vzemamo pogum, tudi pomaga nam, da se povežemo in tako potem take prireditve nastanejo. Kot družbi pokažemo, da je to druga pot, kako ta zajišnji razvoj po Evropi.
1: Podpredsednica društva Biršman Eva Hartman je v ospredje postavila predvsem povezovanje ljudi, ki naj bi prispevalo k medsebojnemu razumevanju.
2: Predvsem veliko mladine je bilo tudi tukaj, ker imamo istočasno trenutno tudi eno seminarsko skupino iz Nemčije, iz Hamburga pri nas na obisku. Kot smo tudi danes videli pri govorih, da nekje tudi povežemo to zgodovino, to zgodbo tudi z drugimi zgodbami. Danes naprimer zgodbo tudi iz Švice, saj sta bila med nami tudi predstavnika Paul Grüninger fundacije in sta tudi tukaj nekaj navezala to zgodbo, svojo zgodbo z zgodbo Biršmana.
1: Med občinstvom je bila tudi državnozborska poslanka zelenih Olga Voglauer. Za njo so spominske prireditve samo umeven del življenja koroških Slovencev in Slovenk.
3: Prireditve morajo ostati del našega vsakdanjika. Spominjanje je del našega življenja tukaj na Južnem Koroškem. Daje nam navdih, daje nam pa tudi ta živ spomin, iz katerega črpamo moč za naše vsakdanje delo in da ohranjamo našo materinščino, naš živel. Konc koncev pa je ta prireditev danes še bolj pomembna, kajti lansko leto se je tukaj vršila policijska akcija, ki je bila protizakonita in ki je dokazala, da ima Koroška še marsikaj za podelat in da ima svojo zgodovino tudi v nemško govorečem prebivalstvu še mnogo za poravnat.
1: Lansko policijsko racijo in današnje stanje sta ocenila tudi podpredsednica društva Biršman Eva Hartman in predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraše.
0: Te sodne razprave, ki so zdaj bile v Celovcu na upravnem sodišču, so doslej šli proti policiji oziroma za udeležence kampa, kar pa ni protislovje. Ne? Policija tudi potrebuje kontrola, tudi policija mora vedeti, kje so njene meje in jaz sem ta občutek, da zdaj mlajši policisti so tudi nekako prepuščeni vsem tem razvojem in tudi se ne znajdejo. In tukaj bo mogla cela družba, cela država nekaj najti, da bomo tudi policistem pomagali, da bo se vedel, kako vedeti. Ne? Tisti glavni akteri pri tem Biršmanovem posegu, pri tej raciji, pa po mojemu mora biti ustrezno kaznovani, zato ker drugače ne more spremeniti. Ker potem je vsem vse odpuščeno, lahko delajo, kar hočejo in to tudi ni ta pravi signal se kaj.
2: Naš pogled je usmeren v prihodnost, se pravi, mi iz te lanskoletne akcije smo se veliko naučili in tudi smo seveda nekaj tudi še bolj, mora bolj zavestni tudi o tem, kar delamo in se zavedamo, kako pomembno je to spominsko delo tukaj pri Biršmanu. Čisto konkretno pa smo sedaj tudi v pogovorih z policijo, se pravi z izobraževanjem mladih policistk in policistov. Tu smo že v pogovorih z Sicherheitsakademie Krumpendorf, Varnostna akademija v Krivi Vrbi, ki bo tudi tukaj imela pač možnost, da se pride izobraževati na licu mesta na Biršmanovi domačiji.
1: Pravi Eva Hartman, podpredsednica društva Biršman ob včerajšnji spominski slovesnosti pri Biršmanu. Slavnostna govornika sta bila režiserka Andrina Mračnikar in Štefan Keller, podpredsednik fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Keller bo drevi tudi eden govornikov na predavanju z naslovom Državljanski pogum v uniformi, ki bo potekalo ob 19. uri v Musilovi hiši v Celovcu. Televizijski prispevek o spominski proslavi pri Biršmanu pa boste videli prihodnjo nedeljo v naši televizijski stalnici Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska na mreži ORF2. Poglejmo k drugi temi žurnala. V Svinči vasi na Celovškem polju že nekaj mesecev stojijo tri dvojezične krajevne oznake. Občinski svet je decembra lani skoraj soglasno sklenil postavitev teh tabel. Posebnost je, da kraj ne spada v zakonsko določeno območje za postavitev dvojezičnih tabel. V okviru prireditve letošnjega kulturnega tandema so v petek praznovali vidno dvojezičnost, poroča kolega Franci Rulic.
4: V Svinči vasi, nekaj kilometrov vzhodno Celovca, živi okrog 20 ljudi. Vsi so se izrekli za dvojezično tablo. Domačin Marjan Šturm, dolgoletni predsednik Zveze slovenskih organizacij in inicijator konsenzne skupine, je sprožil v občini uspešen dialog. Pred ateljejem umetnika Nika Šturma so sopotniki, prijatelji, znanci in krajani v petek ob pričevanjih literaturi in glasbi nazdravili na sožitje in vidno dvojezičnost. Navzoča sta bila tudi predsednik koroškega heimatdienst Andreas Mölzer ter nekdani svobodnjaški deželni glava Gerhard Dörfler.
5: Es ist für mich schon sehr speziell, dass heute Kontrahenten als Freunde da sind, wenn ich den Marian und den Andi und seinen Vorgänger sehe. Und wir in einer Gemeinde sind, die historisch ist in Österreich, nicht nur was die Römerzeit anlangt, sondern jetzt auch als erste Gemeinde, die außerhalb des Artikel 7-Gebietes eine zweisprachige Ortsbezeichnung hat. Für mich ist das, Marian, so etwas wie der Friedensnobelpreis des Landes für dich.
4: Pogovor s heimatdienstom, ki ga je Marian Šturm začel, je v slovenski narodni skupnosti teda je naletel na nerazumevanje in ostro kritiko. Dialog pa je, ob odločitvah ustavnega sodišča, le privedu do rešitve v vprašanju krajevnih napisov, v sklopu občinske autonomije pa tudi do najmlajšega dvojezičnega napisa.
6: Jaz rečem, da je to potrditev tega, da smo, ko smo leta 2011 reševali table, je bila moja ideja, oziroma tudi z mojim nečakom, izdelana ideja o odprtnostni klauzuli in to je zdaj dejansko udejanjanje. To se pravi, da tudi preko člena 7, če je konsens, če je dialog, če se ljudje razumejo, da je možno dobiti dodatne table in vi veste, da na Koroškem je že 30 dodatnih table bilo postavljenih, tako da je po mojem da tla odločitev teda je pravilna iti v kompromis, ki je bil boleč, ampak z opcijo, da se lahko še kaj spremeni.
4: Župan občine Štalenska Gora in hkrati predsednik Koroškega deželnega zbora Andreas Šervicl se zaveda, da je njegova občina na jezikovni meji.
7: Magdalensberg ist ja eine Gemeinde unmittelbar an der Sprachgrenze, wo natürlich auch der Assimilierungsdruck auf die slowenische Volksgruppe besonders stark ausgeprägt ist, wo aber auch ein großes slowenisches Erbe besteht in Form von Flurbezeichnungen, Vulgarnamen, Ortschaftsbezeichnungen.
4: V sklopu kulturnega tandema Biroja za slovensko narodno skupnost pri deželi Koroški je v svoj atelje povabil umetnik Niko Šturm. Letošnji niz kulturnega tandema Biroja za slovensko narodno skupnost pri deželi Koroški povezuje občini Štalenska Gora in Škocjan ob Klopinskem jezeru v kooperaciji s slovenskim posvetnim društvom Danica. Vodja Biroja za narodno skupnost Mirjam Bolcer-Srijenc je s potekom in tudi izsledki kulturnega tandema zelo zadovoljna.
3: Ja, majhna ideja in če so ljudje dobre volje, se mnogo kaj lahko zgodi na Koroškem.
4: Kulturni tandem bodo uradno zaključili jeseni, ko bo tudi predaja štafete naslednjima občinama.
1: Poročal je kolega Franci Rulic. Sledi še aktualna vest. V tiskovni izjavi je Alpsko-Jadranski center sporočil, da je predsednik organizacije Martin Pečar podpisal sporazum o sodelovanju z Univerzo v Tuzli. Namen sporazuma je nadaljnja krepitev čezmejnega sodelovanja, kulturne in znanstvene izmenjave ter skupnih projektov med Koroško ter Bosno in Hercegovino. Ob tem so bile obravnavane konkretne možnosti poglobljenega sodelovanja na področjih izobraževanja, kulture, jezika, inovacij in mednarodnega sodelovanja. Sledi še pogled na vreme, tudi jutri v torek bo vroče in soparno. Prevladovalo bo sončno vreme, vedno spet pa se bo tudi pooblačilo. Popoldne so mogoče plohe in nevihte, predvsem nad gorami. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 29 do 35 stopinj Celzija. Tako smo ob 17 in točno 20 minut prispeli na konec popoldanskega žurnala, zdaj pa vas vabim, da ostanete z nami še do 18. ure in prisluhnete dobri glasbi oziroma naši glasbeni stalnici Naša pesem. Pospremil vas bo kolega Niko Kupar. Kjerkoli že ste, doma ob krožniku, v službi ali na cesti, želim še prijetno poslušanje.
8: Slovenski spored. Naša pesem.

Mešani pevski zbor Jakob Petelingalus iz Celovca nas je pozdravil s pesmijo Fantu, posneto leta 1960. Lepo pozdravljene, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, ob glasbeni oddaji Naša pesem, ki je danes spet v znamenju bogatega zvočnega arhiva. Naš glasbeni urednik Hanzi Kežar je segel globoko v arhiv in izbral nekaj posebnih posnetkov iz tega, da bi vam lahko ponudili šopek iz pevskega izročila. In v naslednji trojici bomo prisluhnili zboru Slovenske gimnazije, posnetku iz leta 1968, ko je zbor vodil France Cigan Prisega. Še prej bomo slišali tamburaše iz slovenega plejbrka, Paul Lausegar je vodil te tamburaše in igrali nam bojo veselo polko. Moški oktet iz Šentvida pa je leta 1954 pod vodstvom Hanzija Kežara starejšega posnel pesem Kaj pa, dekle, tukaj delaš?

Tako so dijaki Slovenske gimnazije zapeli leta 1968 prisego. V naslednji trojici iz bogate zakladnice pevskega izročila bomo prisluhnili moškemu pevskemu zboru Kralj Matjaž, posnetek iz leta 1981 ob večerni uri. Še prej moški pevski zbor Kočna z Mojcejo iz leta 1986 posnetek, ko je zbor vodil Anton Fejnik in tudi solist je bil Anton Fejnik. Kot miški fantje pa so leta 1956 pod vodstvom Alojzija Hribarja posneli Englažek Vinca Rumeni.

Poslušali smo posnetek iz leta 1981, pel je moški pevski zbor Kralj Matjaž in v tem mestu ne vas upozorim tudi, da Kralj Matjaževci vabijo sedaj v soboto na kresovanje za Cirila in Metoda v Podkraj pri Šmihelu ob 18. uri, da tudi to povemo, sicer pa pogledajte naš spletni koledar pod slovenci.rf.at, tam naredite tudi termine prijedite v naslednjih dneh. Mi pa naprej v glasbeni oddaji naša pesem s posnetki iz bogatega zvočnega arhiva, slišali bomo moški pevski zbor Trta, posnetek iz leta 1976, pardon, in sicer Gori, gori na planine. Ansambl Andrejčič Ogris bo zaigral Smirsrit in še prej mešani pevski zbor Roš, ki to vas prosim, Ljuba Mati, posnetek iz leta 1982 pod vodstvom Lajka Milisavljeviča.

Tako je pel Moški pevski zbor Trtežita Areva si leta 1976 pod vodstvom Jozija Starca, solist je bil Mirko Ogris starejši. V naslednji trojici bomo slišali Sevski kvintet, ki je leta 1977 posnel pesem Oj ti Španič moj. Obirski pevski zbor je leta 1954 pod vodstvom Tomaža Holmarja posnel pesem Kmet vsejal je ajdico, še pej pa prisluhnemo mešanemu pevskemu zboru Danica, posnetek iz leta 1966, prelepa je Sevška dolina.

Tako je zvenel sevski kvintet leta 1977. Še dve pesmi imamo za vas iz bogatega arhiva. Tudi v 70-ih letih je zbor graških študentov posnel na Poljani. In Muhar je v mešani sekstet iz Šenpetra na Vašinjah je leta 1953 posnel Glejte, že sonce zahaja.

posnetkom zbora graških študentov iz leta 1975 smo zaokrožili našo glasbeno oddajo, naša pesem in tudi slovenski spored ORF za danes popovdne. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popovdan. Ob 18. uri bodo nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora na tem valu in iz slovenskega studija ORF se vam bo jutri ob 6. uri zjutraj oglasil kolega Dominik Hudlin, vas popeljal v torkovo jutro. Do tedaj vam želim prijeten popoldan, lep večer in noč, kot si jo vi želite, srečno.

0: Dobar dan, dobrodošli v podcast Intimni, v drugi epizod letošnje sezone. Moje ime je Zoran, z mano je Uroš.
1: Lepo pozdravljeni.
0: In z nama je Bojan Jablanovec.
2: Živjo.
0: Ja, tokrat sva dva izpraševalca in en izpraševanec. To pa zaradi tega, Uroš je z mano izpraševalec, to pa zaradi tega, ker sva oba dva sodelovala v mariborski izvedbi VN Laba. O tej bomo povedali nekoliko več kasneje, zdaj bomo pa najprej povedali nekoliko več o Bojanu. Uroš, izvoli.
1: Ja, hvala lepa. Torej, z nami je Bojan Jablanovec, slovenski režiser, murskosoboški režiser, predvsem pa umetniški vodja in vodja Vije Negative, zaradi tega je tudi danes tukaj z nami. In sicer bi se danes radi pogovarjali v začetku z, bi prosili tebe, Bojan, če bi nas mogoče peljal po odločitvah, ki so usmerjale tvojo, pa ne samo umetniško, ampak tudi v bistvu producentsko pot, ki se v bistvu, če prav razumem, začne profesionalna pot nekje leta 89 oziroma malo kasneje, kjer na začetku režiraš po institucionalnih gledališčih in se na neki točki odločiš, da je tega dovolj iz razlogov, ki bi jih jaz opisal kot neko bazično marksistično tezo, da produkcijski pogoji določajo produkt, kjer tebi pač produkcijski pogoji institucionalnega repertoarnega gledališča ne ustrezajo, ne odgovarjajo več oziroma so preveč omejujoči do tega, kar te zanima, kar bi rad raziskoval, in potem leta 2002 ustanoviš Vio Negativo, zavod, društvo, platformo za razvoj in raziskavo sodobnih scenskih praks. Seveda tu Vija Negativa potem producira predstave, pa bi samo na hitro še potem leta 2012 ustanoviš VN Lab, ki je v bistvu laboratorij znotraj Vija Negative, kjer se v bistvu metodologija delanja predstav iz Vija Negative usmeri in osredotoči zgolj na to, torej, kak bi rekel, izobraževanje, trening za sodobne scenske prakse in potem še ena letnica, ki enega projekta, ki bi se ga potem radi še dotaknili kasneje oziroma zdaj, kjer se ustanovi PARL 2019, torej Performance Art Research Ljubljana, kjer gre za rezidenčni program za domače in mednarodne umetnike, ki pridejo v Ljubljano in skupaj z v bistvu precej široko paleto ustvarjalcev iz slovenske, pretežno neodvisne uprizoritvene scene ustvarjajo svoje projekte, svoje predstave in istega leta se si tudi ustanovil neodvisne, ki pa niso več, kako bi rekel, del Vije Negative. Zdaj,

0: sam si že veliko povedal, a kljub temu je mogoče treba začeti vsajen spet na začetku. Torej, v resnici sem klasično izobražen gledališki režiser, diplomiran gledališki režiser po izobrazbi. In seveda, kot vsak nadebudni umetnik, si človek na začetku svoje kariere živi neke svoje romantične sanje, kaj to je teater in kako teater delati. In mislim, da ga ni enega med nami, ki ne bi v nekem trenutku trdo padel na tla. Meni se je v resnici zgodil precej trd pristanek in to prav tukaj v Mariboru. Ne, se pravi, moja prva profesionalna režija se je zgodila prav v Mariboru. Ne. Tej produkciji je bilo naslov Triumf smrti in to je bil avtorski projekt. Ne, kar je v resnici nenavadno za leto 89. Ja. Ampak to omenjam zaradi tega, ne, ker nekako začenjam verjeti v intuicijo zmeri bolj, ne, da se, ne da se mi srečna naključja dogajajo, ne, ampak da, rekel, mi ta se iz teh naključij zmeri prav nekaj naučiti, ne, in recimo mariborska izkušnja iz leta 1989 je bil trd pristanek, ne, brutalen za moje pojme.
1: Kakšen smisla?
0: V tem smislu, da je bilo po tej produkciji, po tej premieri meni popolnoma jasno, da niti približno nisem naredil tega, kar sem želel narediti. Odprl sem vse fronte z umetniškim vodstvom, ki so bile možne, od umetniških, tehničnih, varnostnih. Nič ni bilo možno, kljub temu smo vse izvedli, ne. Odprl sem vse fronte, ki so možne z svojimi sodelavci, v bistvu sem se še najboljše razumel z igravci, ne, Vlado Novak, Bračko, ne spomnim se že več vse, kdo je bil. Ampak in seveda trd pristanek je bil tudi v tem smislu, da veš, okolje zmeri na nek način veliko projicira na take, v take debije. Ne? In moram reči, da projekcija v moji debiji je bila enormna. Jaz tega nisem mogel verjeti. Ne? Mene so prišli iz Eurokaza gledati, nisem pričakoval tega. Ne? Seveda so bili skrajno razočarani. In pravzaprav celo jezni na neke svoje prijatelje, ki so rekli, tega morate iti pa pogledati. To pa bi mogoče bilo nekaj. Ne? Spomnim se, da je bil takrat je umetniško vodstvo prevzel Tomaž Pandur, ne, ki je bil izjemno vesel, da se en avtorski projekt dogaja tako na začetku njegovega mandata. Ne bom šel v ozadje te zgodbe, ki je nas bo odpeljalo nekam drgam.
1: Ja.
0: Je pa, ne. Ampak moram reči, ne, da po tej produkciji sem nehal za tri leta takoj. Sprav več, ki tri leta nisem delal. Ne. Moral sem se globoko zamisliti, kaj pravzaprav hočem delati, kako bom delal, zakaj bom delal. Vsa ta vprašanja, ki so zdaj temelj tudi mojega kreda umetniškega. In v teh treh letih je bila moja odločenost neizprostna do mene. Ne? Želim delati avtorske projekte. Moja ambicija je avtorska ambicija. Ne?
1: Mene, zakaj pa? Zakaj?
0: Zato, ker na nek način sem zmeri doživljal klasično gledališko produkcijo, naprimer, ne? Kot neke sorte dekorativno umetnost. Nisem našel kakšnega posebnega užitka v tem, to je pač bila moja izkušnja tudi iz akademije. Ne? To razporejanje igralcev, ritmizaciji, razumevanje tekstov, karakterizaciji in tako naprej. Ne da bi pomenjševal kakšnekoli umetniško vrednost temu, ampak ne? Moja ambicija je presegala to vrstno gledališko delo. To se je videlo že na akademiji, ne, zato so seveda vse tiste akademijske produkcije sporožila visoka pričakovanja.

0: זה סתם קאבו מהסדרדו. In potem, bom rekel, ves ta stroj gledališki, ne, je bil nekak moj prvi poraz, ne, nisem dobil bitke z njim. Ne. Potem v naslednjih tleh letih je sledilo dolgo obdobje nekega razmišljanja o nekem potencijalnem projektu, celo veliko nekih gledaliških scenarijev napisanih, celo dramskih besedil. Iblanovec je vse skupaj dal torbo in je začel hoditi znova okoli slovenskih gledališč in ponujati avtorske projekte. Kar je bila drugo veliko razočaranje. Ne? Namreč, kdo si pa ti, da prideš in nam v torbi prineseš scenarij in idejo za avtorski projekt, a misliš, da si Jovanovič, ali kaj? Ne? Boš ja moral kaj več narediti. Ja? Ampak ni bilo pa povsod tako. Ne? So bila gledališča, naprimer Medinsko, kjer je seveda bila že neka odprta fronta za avtorske projekte in je bila dost bolj odprta situacija. Ne? Ampak bolj je bila odprta situacija za projekt, ne pa za avtorja. Ne? Hej, projekt je zanimiv, mogoče bi pa mi to delali, sam mogoče tega ne bi ti delal. To obdobje je bilo zelo pomembno, ne, ker sem se moral spet globoko zamisliti. Ne, se jaz lahko napišem še 10 briljantnih idej, ampak očitno moram nekaj pred tem narediti. Ne? Mora se zgoditi neka dodatna investicija, nekak. Moram neko legitimiteto pridobiti, neko kredibilnost si moram zgraditi. Ne? Sploh po tistem debaklu v Mariboru. Ne? Pa spet ta anekdota, ne? V tem, da sem takrat zvedel, da v Celju je Mile Korun moral iznenada odpovedati projekt, ki je bil že repertoarju postavljen, takrat je bil umetniški vodja Blaž Lukan.
1: Aha.
0: Ne? In ta projekt je bil Racine, Illusion Comique. In takoj, ko sem jaz to zvedel, sem letel na telefon, sem rekel, ej, tle je prilika, take it or leave it, ne? Sem klical Blaža, Blaž, ej, slišim problem, ej, jaz bi to delal, barok, to me zanima, definitivno. Glede baroka nisem lagal, ne, Illusion Comique pa nisem prebral. In Blaž je rekel, ej, v redu, vidiš, super, ne, mogoče je bila pa to dobra kombinacija, no, prica bova pomenila, no. Jaz se spomnim, da sem dal telefon dol, skočil na kolo in šel v knjižnico iskat Illusion Comique, ne, odrska utvara, kaj sem to prebral, tiste preproste rime, A, B, C, C, neko Jesus Christ, kaj pa zdaj. Ampak, lej, ne. No, na ta način se je potem začela neka karijera repertoarnega režiserja, ne, kjer se je pač meni zazdelo, da mogoče je pa to pot do tistega, če ni šlo z glavo skozi zid, kot je bil poskus Maribor, kot je bil poskus avtorski projekti in halo, ne, potem je pač to neka pot, je treba ubrati neko bolj konvencionalno pot, da pridem do nekonvencionalnega rezultata. No. Kot si že sam omenil, v nekem trenutku je Jablanovec tudi to zapustil. Ne?
1: No, ta konvencionalna pot je bila v bistvu precej uspešna. Ne? Mislim, neke predstave so se igrale po stotine in stotine ponovitev nagrade tudi. Ne?
0: Ta pot je bila uspešna, ampak ne z pozicije, kako Jablanovec vidi to, ne? Te rezultate. Ne?
1: Tako je.
0: To so bili za mene neki zasilni, začasni, pol izdelki, niti ne izdelki, poskusi, pravzaprav neko neprestano ugotavljanje, da si moram priznati, da nisem dovolj močen, da bi znotraj ustroja institucionalnega gledališča znal preseči njegove omejitve.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Preprosto te moči nisem zmogel. Ne? In zaradi tega, kakorkoli sem to poskušal, ne? Očitno nisem poskušal pravilno, niti nisem mogoče poskušal s pravimi ljudmi, kakorkoli. Ne? Seveda so bile tukaj predstave, ki so dobivali dobre kritike in ki mi je bilo celo včasih prav malo nerodno, ki sem bral tiste dobre kritike. Ne? Medtem, ki sem, tem, ko so bili projekti, ki sem nekak, se mi je zazdel, da sem mogoče kaj zanimivega naredil, je pa potem seveda širša javnost, tako kritiška kot publika, na to reagirala izrazito odklonilno. Ne, ne razumemo. Ne? Sploh v zadnjem obdobju, ne, se prav spomnim, en zadnjih projektov, ki sem jih delal, je bila Heda Gabler v Trstu in takrat je bila moj režijski koncept seveda zelo pretenciozen, ampak ljub samo je bil, ne, naredil bom Ibsna z Brechtom, ne, in seveda, ne, to ni bil več tisti Ibsen, ki ga vsi poznajo, ne, in tukaj se, ne vem, kdo je pisal kritiko, ampak tisti kritik je prav napisal, kaj se dogaja s tem nadarjenim fantom. Ne bom nikoli tega pozabil. Ne? In takrat sem si rekel, hudiče, to je šlo predaleč. Ne? Tako ne gre. Tako ne bom nikamer prišel. Ker neprestano zahajam v nek spor. Ne? Z okoljem, v katerem delam, z inštitucijami, s katerimi delam in predvsem sem v sporu sam sabo. In seveda, ne, če si dovolj refleksiven, tako kot se jaz neprestano ukvarjam prvi vrsti sam sabo, ne, kaj počenjam, zakaj počenjam, za koga to delam, kaj s tem hočem doseči, tako naprej, ne, je bil ta obračun nujno tak, da je bilo treba tukaj črta potegniti, tukaj ni poti naprej, spet priznati ta poraz, ne, da boj za inštitucijo ne bom dobil, ne, nisem ta človek, čeprav sem naduto mislil, da sem, nisem, in je treba pač neko novo pot poiskati, ne, to pa je pač pot, ne, te, bom rekel, nevladne, neinstitucionalne, neodvisne produkcije, kjer si sam postaviš pogoje in okvire svojega dela.
2: To so torej začetki Via Negative.
0: Ja. V bistvu začetek Vije Negative ni bil tako straight cut, ne. Vmes je eno obdobje 2 let, ne, jaz sem, mislim, da zadnjo predstavo v inštituciji naredil leta 99, ne, Vije Negative bila ustanovljena pa 2002. To sta 2 leti, ki sta bile zelo pomembni za formatiranje Vije Negative, ne. Namreč, kljub temu, da sem ugotovil na lastni koži, da pač skozi inštitucije mi ne bo uspelo priti do nekega rezultata, ki bi si ga želel, ne, sem si pa moral tudi priznati, da ne vem točno, kakšen rezultat želim. Ne?
1: Ja.
0: Ne? Kar me je v prvem obdobju malo begalo, ne, pač kaj boš pa zdaj, ne? Ampak moram reči, da skozi to obdobje teh 7-8 let, ki sem delal po inštitucijah, oziroma celo več, mi je bilo zelo jasno, da mi pač postopki in procesi ustvarjanja institucionalnega repertoarja, ne, mi ne odgovarjajo. Ne? In da v bistvu moram te postopke spremeniti. Ne? In da mi ne odgovarja hierarhizacija kreativnega postopka. Ne? Režiser kot nekdo, ki pride, ki ve, kaj hoče, ki ve, kaj je treba narediti in potem armada nekih izvajalcev, ne? Ki so se bolj ali manj pripravljeni podrediti neki viziji velikega demiurga, ki ustvarja nek nos in bla, bla, bla, te neumnosti. Ne? In je bilo treba najprej neko tukaj črto potegnuti. Ne? Tako da je šlo na začetku v resnici za poskuse odkriti neko kolaborativno prakso, ne? Sem jaz iskal. Ne? Kako sodelovati v tem procesu. Ne? Ne kako biti naročnik in izvajalec, pa vizionar in izvedbenik. Ne? In to je v resnici začetek Via Negativa. Ne? Tukaj so nastali potem projekti v Cankarjevem domu, projekt v Cankarjevem domu, Evropa deklica, ki preveč hiti, ki je bil prvi v resnici, ki je narejen po principih Via Negative, kar smo potem seveda razvili. Ne? In Lenora potem, ko produkcija z Malo dramo ljubljansko in Olga Grad in Juana Regina, ko produkcija z Kranjskim gledališčem. Torej sem se že veliko naučil, produkcijsko smo že bili zelo kompleksni na začetku. Ne? Ampak je šlo za neko iskanje postopka, ne? Za nek razvoj nekega procesa, ki bi pokazal vse za dovolj produktivnega pa zanimivega, da bi na osnovi tega lahko začel resno delati. No, in to so bili tako imenovani pilotski projekti, jih jaz imenujem v svoji biografiji. Ne? In ki je bilo to obdobje končano, ne, takrat pred to leto 2002, ne, kjer je pač je bilo treba nekako zatrasirati prihodnost. Ne? In to trasiranje se je potem začelo z tem prvič za ustanovitvijo društva Via Negativa in za programskim, nekim programskim kredom, ne, kaj bomo delali, kako bomo delali.
2: Bi več povedal o tem, kaj pa kako, pa jaz si že omenjal, da to so procesi, ja. Pa da so tudi prvi projekti temeljili na tem, že prvi projekti. Zdaj pa, kaj so ti procesi, na kakšen način se delali in kako se to čez čas razvijalo?
0: Glej, osnovna stvar, ki je tukaj bila zelo pomembna, je povezana točno z, zatem, da presekam za to klasično hierarhizacijo režiser igralec. Ne? To pomeni, da sem režiser je moral odžagati na nek način v klasičnem smislu, ne? In stopiti v neko pozicijo voditelja nekega procesa. Ne? In po drugi strani, ne, igravca, takrat smo še imeli igravca, ne, postaviti v pozicijo avtorja. Ne. Se pravi, gotovo sem, da je pač moja osnovna naloga kot režiser, ne, temeljna in osnovna naloga je, da postavim zahtevo. Ne.
2: Zahtevo?
0: Zahtevo. Ne. In moja zahteva je bila, ne, v tej predstavi lahko najdeš svoje mesto na odru samo, če si na odru za svojo lastno idejo, če si samostojen v smislu tega, kaj govoriš, da govoriš to, kar misliš in da to počeneš tako, kot misliš, da to moraš narediti. Ne? Se pravi, to so bile osnove. Ne? Skozi te odločitve, ne, je potem tudi, bom rekel, ta postopek se počasi razvijal, ki ga poznata izvan leba, ne, kjer je izvajalec, ne, postavljen pred nalogo, da ustvari neko svoje avtorsko stališče do teme, za katero se ukvarjamo. Ne? Ne? In to ni načelno avtorsko stališče, ne? To je umetniška gesta. Ne? Pride in neki reče, stori, naredi, izvede, kakorkoli. Ne? Skratka, da išče svoje mesto v projektu kot avtor. Ne? In to je bila moja velika ambicija in še zmeri je, ne? Da vsi kreiramo, da vsi vso ustvarjamo. Ne? Vemo pa seveda, da v skladu z lastnimi sposobnostmi, ambicijami, aspiracijami, željami. Ne? Ene ambicije in želje segajo bolj, bom rekel, dajmo temu reč po vertikali, po razvoju lastne prezentnosti, akcije, dinamike, artikulacije, ali pa nekomu bolj, bom rekel, leži razmišljanje v smeri, ne? Kontekstualnega razmišljanja, širine, konceptov in tako naprej. Ne? Seveda, jaz kot režiser nimam nobene ambicije stati na odru, torej me zanimajo konceptualne razsežnosti, vsebinske, In v resnici se potem neka delitev dela, ne, v tej kolaboraciji, ne, sama po sebi nekak artikulira. Ne.
1: No, in že v bistvu, če pogledamo potem izhodiščno točko jeza, ne, ki je bila torej prvi od projektov v seriji sedmih smrtnih grehov, ki je v bistvu na nek način delček svoje legitimizacije dobila tudi s tem, da je gostovala v Borštnikovem srečanju in spet je bil Blaž Lukan selektor tisto leto. Ne. Jaz se spomnim, jaz sem to gledal kot mulo. Mislim, da sem sigurno bil še v srednji šoli ali kaj. kjer je točno to, kaj govoriš. Ne. Torej, igralec je avtor svojega dela in je v bistvu tudi vsaj uprizoritveno ni direktne povezave med posameznimi igralci ali pa rečemo med posameznimi prostori, tako rekoč, ne, kjer se to izvaja galerijsko. Ne. Potem pa vendarle pride do združenja, do tega, da nastane predstava, ki pa povezuje te posamezne točke. Zakaj to govorim? Ker je potem si predstavljam, da pa vendarle vloga režiserja kot tega koordinatorja teh avtorskih praks postane bistveno bolj pomembna. Pa recimo to kot ena stvar, druga stvar pa kot spet en lok, kjer se pa po končanih sedmih grehih spet preide nazaj v to solo varianto z Vianovo. Ne?
0: Ne vem sicer, kaj si me vprašal.
1: Ne, se ni bilo vprašanje.
0: Ampak, ne. Prvi projekt Vije negative, izhodiščna točka jeza, ne, je bil zelo pomemben. Jaz sem se tega zavedel. Ne. Vedel sem, da ga je treba konceptualno izjemno precizno postaviti. Ne. Spomnim se, da smo vsi, ko smo to delali eno leto, da sem neprestano moral ponavljati sam za sebe in za soustvarjalce, ki so bili takrat okoli mene in nekateri so zapuščali projekt tudi zaradi te dolgoprogaškosti in neke nejasnosti, seveda v nekem smislu, kaj jaz hočem. Da je bilo izjemno pomembno, da to jasno artikuliramo, ne? In že sam naslov, že samim naslovom sem želel to povedati. Ne? Izhodiščna točka je bila res jeza. Mm-hmm. Ne? in jeza je meni še danes neke sorte pozitivni motor, ne? Ki ga pa pogrešam zelo okoli sebe. Premalo jeznih ljudi vidim. Ne? Jeza je pač prišla skozi te, dajmo reči, ne, politično korektne, demokratične, mediokritetske mline, ne, je zdaj to neka nezaželjena ambicija. Ne. Mislim, jeza je izjemen kreativni motor, seveda mora z njo delati. Ne. In izhodiščna točka jeza je bila res izhodiščna točka, ne, pri Viji negativi. To je bilo zelo pomembno. Ne. Seveda pa, ne, kaj hočem povedati, da moraš znati z njo delati. Ne. Ko smo mi delali na tem projektu, je bila moja prva, to so pa zahteve, ne, o kateri govorim, ne, je bila moja prva zahteva, ne, nobenega kričanja, nobene emocije jeze. To me ne zanima. Zanima me jeza kot motor. Ne zanima me, ne. Padli bomo, ne bo delovali, ne bo dobro. Ne? In tisti, ki so to znali sprejeti, so potem zelo zanimljive stvari naredili, seveda. Ne? In tudi odločitev, da se to gre delati v galerijo, ne, je zelo počasi s tistim enoletnim procesom delanja. Ne? Ker je bilo nujno potrebno stopiti iz gledališč, ne, Sej ne, da je bil to prvi projekt, ampak takrat se je začela, tak močen impuls je bil, ne, izstopanja iz črne škatle, mislim, pri nas. Ne. Zunaj je to že kar nekako bila praksa, ne, galerijski performans. Skratka, to so bile vse zelo pomembne konceptualne odločitve, ne, ker da bi na nek način za prvim projektom moral artikulirati samo, ker da je to bila neke sorte javna demonstracija metode in razloga za metodo dela, ne, drugačnost. Ne. Tako da je mene odziv potem po tej prvi predstavi izjemno presenetil, sem bil popolnoma nepripravljen, ne. Kaj? Začele so se gostovanja in jaz sem si pa v bistvu želel imeti mir. Ne? Nisem si želel nobenih strašnih gostovanj pa dobrih kritik pa tako naprej. Ne? Ker me to se mi je zdelo, da zato smo skozi govorili tudi na začetku o tem, da gre za raziskavo. Ne? Pravzaprav takrat niti nisem želel temu, kar prikazujemo reči predstava. Mi smo takrat govorili o prvi odvod vije negative, pa drugi odvod vije negative. Ampak pol sem kmalo nehal s tem, ker sem videl, da ne pomaga. Ne? Da pač ne? Obstaja pač nek arhetip, ne? Ki v resnici lahko se celo življenje boriš proti njemu, ne? Ali ga pa probaš na nek način ko producirati. Ne? In so, da sem izbral to pot. Ne? In ja, hočem reči, ne, sam način, kako je bila stvar postavljena, je bila postavljena prav z podčrtanim performerjem. Ne? Se pravi, takrat, ne, takrat se je zelo demonstrativno zgodil performer, ne, če v prejšnjih nekak projektih pilotskih to še ni bilo tako zelo izrazito, je bilo tukaj zelo pomembno, da se ta performer zgodi, ne, in je skoraj bil ene take sorte performerski manifest, ne, kjer je, kjer je kar sem hotel na nek čim počrtati tudi z zadnjim sklepnim delom izhodiščne točke Eze, če se spomniš, tam gre za zamenjavo vlog, igrajo drug drugega, ne, kar je bil na nek način neke sorte komentar, ne, veš, kje pa pravzaprav nastopi izvedbena umetnost, ne, ne, ampak je zanimiva samo zaradi svojega originala, ne, in seveda potem vsako leto en smrtni greh, to je bil zelo jasen koncept, tega sem se trmasto držal. Vsako leto tudi zelo visoka zahteva, izjemno veliko razmišljanja o strategijah, o razmerju, zgraditi primerno razmerje z gledalcem v skladu z tematiko, s katero se projekt ukvarja. Zmerje je šlo za iskanje nekega novega razmerja, za preobračanje teh razmerij. Ne? To so bila ena taka dolga študijska leta do točke, ki si jo omenil, ne? Se pravi Via Nova, ki je bila v resnici tudi že del, konceptualni del na začetku postavljen. Ne? Namreč že na začetku sem si želel jasno postaviti, kaj je neki outcome, kam želimo prideti. Ne? Želim prideti do avtorjev. Ne? In na koncu sem potem te avtorje želel izpostavljati, ne? Za Vijo Novo. Ne?
1: Kjer gre pri Vijo Novi v bistvu za ponovno reautorizacijo prizorov iz zadnjih 7 let, če malo poenostavim. Ne?
0: Ja, ja, ne, ker so avtori, ki so sodelovali v teh 7 letih, bili povabljeni, poklicani znova, da vstopijo v neke ideje, ki so jih ali uporabili v teh 7 letih v svojih projektih, ali pa jih nismo mogoče. Ne? In da probajo te svoje misli nekako na novo reartikulirati v novih formatih. Ne? nov format je solo performance, ne? Čeprav so bili velika večina projektov iz prejšnjih sedmih let neki patchworki solo performansov, ne, tu zdaj je šlo za izrazito solo performance, torej, dajmo reči temu celovečerni solo performance, tam od 30 minut do 1 ure, ne, in to je zahtevalo posebno delo in posebno, poseben angažma, ki ta format je, ne glede na to, da je tako majhen, ne, je kljub temu, jaz ga vidim kot izjemno zahtevnega, ne, čeprav danes v poplavi teh solo projektov zgleda, da to lahko vsak dela, pa ni res, ne.
2: Zakaj ne more tega vsak delati?
0: Ja, pa glej, če že sam to zgodbo pogledamo, ne, da je, na primer, ne vem, nekdo moral delati 7 let, ne, da je v moji glavi ideja bila dovolj močna, ki je preživela, da jo potem vzame v roko in da iz nje izdela solo performance v 8. ali pa v 9. letu. Ne. To že nekaj pove o tem, koliko moraš delati na nečemu, čemu se reče razlog, ne,
2: torej,
0: ta ideja.
2: To je ključno. Deležnik, ne, torej delo. Kontinuiteta.
0: Ja. Ja. Ne, niti ne kontinuiteta, ne, ampak motiv, zakaj. Uh-huh. Ne? Odgovoriti na ta, zakaj bom to naredil. Ne? In imeti argument za to. Ne? Zato, da ti imaš argument za nekaj, kar danes počenjaš, ne, moraš porabiti miri več časa, čeprav boš na koncu samo sedel na odru pa pil šnops.
2: Uh-huh.
0: Ne?
2: Yeah.
0: Ampak, in če si ti, če ti imaš ta argument in močen razlog, zakaj to počenjaš, bodi prepričan, da bomo mi to začutili. Mogoče ne bomo še vedeli, ne, ampak bomo začutili. Ne? Če nam boš pa ti to znal na en ta pravi način, ne, predstaviti, potem je to za moje pojme kredibilno in relevantno. Ne? In za to kredibilnost in relevantno se priboriti, rabiš ogromno enega časa, pa dela sam na sebi. Ne?
1: In je to, bi recimo lahko bil dober prehod v to, kar nas v bistvu tudi danes prvenstveno zanima v NLEP oziroma pač tudi to, kar mi delamo MBLEP. Če je to na nek način uvod v točno to, to so v bistvu točno ta vprašanja, s katerimi si predstavljam, da je bil VNLEP ustanovljen in zaradi katerih še vedno obstaja in v bistvu na nek način, zaradi katerih se je tudi potem razširil v Maribor. Ne?
0: No, to zakaj se je razširil v Maribor, to boš ti povedal, Uroš? Ne. Zakaj je v leta 2012 VNLEP nastal, je pa zelo preprosto. Meni se je zdelo, da ta praksa, ki smo jo razvili, ima izjemno bogat potencial, v katerega lahko vstopi kdorkoli, ki čuti afiniteto do izvedbene umetnosti, na kakšnem koli nivoju. Ne? In seveda moja velika želja, ne, da bi se obdajal z čim več nadarjenimi ljudmi, ne. Skratka, ne prestano širiti področje, teritorij, ne samo geografsko, ker smo potem sodelovali že po Zagrebu, pa Beograd, Novem Sadu, pa je bilo veliko eni workshopa okoli narejeni, skozi katerih so ljudi prihajali v bio negativa. Predvsem spoznati zanimive ljudi, ne, ki se potem razvijajo skupaj s tabo. Ne, in jim dati čas in prostor. Ne, to se mi zdi zelo pomembno. Ne. Čas in prostor, da se lahko kontinuirano preizkušaš, tukaj pa je kontinuiteta pomembna. Ne? Ti sebe kot izvajalca ne moreš spoznati v enem poskusu. Ali po dveh, ali po treh.
2: Uh-huh.
0: Ne, nemogoče. Ne? je potrebno izjemno veliko časa, pa se mislim, da nič novega ne govorim, ne? Da na nek način spoznaš samega sebe kot instrument samega sebe. Neki s čem, da veš, čem delaš. Ne? Zveni tako malo ezoterično, kada se lahko razcepiš od tega, ampak na nek način, ne, v tem procesu pravzaprav ja, najdeš neki razcep od sebe, temu mi pravimo distance, ne, da si sposoben samega sebe opozovati od zunaj. Ne?
2: Buč, da toliko, če se mene praša, ne toliko ezoterično, dejansko sva z Urošem iskala eno besedo, ki bi danes zjutraj, ki bi VNL popisala in nam je prišel na misel pospeševalnik, kar se sliši zelo fizikalno, iz katerega področja jaz prihajam izvorno. Pospeševalnik idej ali pa ne vem.
0: Ne, dosti bolj je blizu staromodne ideje, inkubator. Yeah,
2: inkubator.
0: Tam je dosti bliži. Ne?
2: Yeah.
0: Okay. Veš, pospeševalnik je bolj parl, naprimer, ne? Ker v vsetih dnevih kompresiramo ogromno feedbacka in ta ali kaj pospeši, ali pa tudi končno lahko bije nekaj. Ne? Yeah. Tako da ste tega stališča malo nevare. Ne? Medtem, ki tukaj gre za neko dolgotrajno inkubacijo, ne? Prvo, kar se v tej inkubaciji mora zgoditi, se mora zgoditi performer. On se mora prebuditi nekako tukaj noter. Ne? Ti ga mogoče nosiš sam v sebi, ampak on mora dobiti svoj prostor. Ti mu moraš dati svoj prostor. Ne? Dosti krat se dogaja, da gledam ljudi in vidim, kako oni pravzaprav sami sebe ovirajo. Ne?
2: Malo več o tem?
0: Ja, ne. A veš, ker ti sam sebi postaneš ovira, ne? Ker pač ali imaš občutek, da to, kar si nek način, ni dovolj pa ni dovolj zanimivo in začneš oblagati z nekimi fintami, manjerizmi, nepotrebnostmi, tiki, živčnostjo, ne vem kaj še vse, ne? In s tem se onemogočaš. Ne? Onemogočaš tisto, kar v tebi zveni, bazično. Da pa to, kar v tebi bazično zveni, ne, da to pride ven, ne, ti moraš priti do neke zelo visoke stopnje samo zavesti. Ne. Da recimo, ne, a veš, to je ena taka skoraj da ekscentrična samozavest, ne, kjer ti moraš verjeti v to, da si dovolj zanimiv, da si sam po sebi čudo. Ne? Ki ima pravico stati pred drugimi in da te drugi morajo gledati. Ne? Neki zelo nenavadnega je v tem. Ne? Ampak po svoje tudi lepega, mi to hočemo doživeti, ne? Z obeh strani. Hočemo to videti, ne? In hočemo to doživeti, kot izvajalci tudi na odru. Ne? Ampak do tega priti ni enostavno. Ne? Zato govorim, da ljudje v glavnem sebe znajo zelo motiti, razen potem imaš seveda ljudi, ki so razvili nek stil, ne, ker pa potem spet gledam nek stil, ne, se mi prodaja neki, ne, neko veščino, ne, do nekega bazičnega zvena je pa blazno težko prijeti, ne težko z njim delati, ne, ker ga hitro neki zmot, hitro se ga poruši, ne. V tem smislu to, ki smo govorili, ja, v tem smislu je potreben čas in v tem smislu je potrebna neka inkubacija tega performerja. Ne? In to govorim samo o orodju, ne govorim pa o ideji, kaj pa pomeni idejo inkubirati. Ne?
1: Ja, ja.
0: Ne? Kjer je neko malo seme, neki bi, ne vem zakaj bi, ne vem kako bi, ne? In ga gojiti, ne? Zdržati to norost, to trmo, ne, da je ta misel, ki si jo ti dobil pred 5 leti, make sense. Uh-huh. Ne? Pak pazi, za nalaj še rečem 5 let. Ne? In to rase počasi, če imaš dovolj priložnosti, ne, naprimer v nekem labu, kjer vsak mesec prideš in narediš neko idejo, ne, ki je zmeri začinjena malo s to tvojo idejo, od kdo ve od kot, ne samo, ne, in da lahko preveriš, preizkušaš in da najdeš pravi trenutek, zato in prepričanje in samozavest, da je zdaj ta čas, ko je to treba narediti. Ne? Ja. O tem govorim zaradi tega, ne, ker v bistvu obstajata dve relevantnosti za moje pojme. En nivo relevantnosti tega, kar počenjamo. En nivo relevantnosti je definitivno in nujno nekaj, kar mora biti relevantno zame. Ne? Kar pa ni nujno, da je relevantno
3: za drugega.
0: Za gledalce, za čas, za prostor. Ne? In te dve relevance se morate srečati. Ne? In, in mojo lastno relevantnost na nek način jaz moram gojiti dovolj dolgo in jo na nek način modelirati, da sede v relevanco časa in prostora. Ne? Včasih se mi to posreči, včasih se mi pa ne posreči. Ne? Ampak v tem je spet ogromno nekega, dajmo reči, štelanja, štimanja, prisluškovanja, čakanja, testiranja, pogovarjanja, na ključi, nekdo je nekaj rekel, to je bilo v cajtingu, ono je bilo v poročilih, to se števaš, ne, in iščeš. Ne. Ampak to ni sedenje doma in brskanje po nosu, ne. To je treba stalno preverjati na odru. Ne.
3: Tako.
0: Stalno je treba to na nek način preizkusiti zares.

thing, I think you move me. But I wanna know for sure.